0: The hit mix core.
1: See on valmis. Me tahtsime ju Aini ja Urve juurde minna.
2: Sina tahtsid Aini ja Urve juurde minna. Mina ei tule mitte kuskile, ma ei talu neist kumbagi silma otsaski. Ain, juba see nimi üksi saab mul südame pahaks. Ain, Ain. Vanemad oleksid võinud talle kombain nimeks panna, see oleks täpselt sobinud talle. See jahvatab aga raha kokku, nüüd muretseb ainult kuidi kuivikas, tal sendid ilusti seisavad seal pangas või... Urvest ma ei taha üldse rääkida, Urvest, sellel puudub igasugune surve ju. Lapsed, tead, kui jagatakse emadele tänuristi, siis Urve oleks esimene, kes selle tänuristi saaks. Ma sündisin selleks, et sünnitada. Ise pole sünnitanud, endal pole lapsigi. See hääl ajab mul juba oksele. Mina ei tule mitte kuskile, võid üksinda minna.
1: Urve teeb su lemmik praadi.
2: Nii, anna mulle 2 minutit.
3: Olen kohe valmis.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sõjaväekomisjon, küsitakse kutsealuse käest. Kus te teenida tahaksite?
2: Kindral staabis.
1: Hulluks oled läinud? Ei, aga sinna oli sama ei vaeta siis või?

0: La bamboo.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Härra Teplenkov, me vaatasime teie poja üle. Teil on õigus, ta väga haige. Me kahtlustame linnugrippi. On teil aimu, kus te selle saada võis? On teil äkki kodus kodulinde?

olen vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.

0: The Hitmix Tour.
1: Mida soovite?
2: Rääkida.
1: Kui tahate minuga rääkida, peate midagi tellima. Mida te sooviksite?
2: Ma soovin olla armastatud.
1: Ema, sa ei tohi käia mind tööjuurest ülitamas.
2: Ja küll, juustu burger ja armastusega tehtud, palun.
1: Ema, võta endale koer, tõesti.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kontor. Kaks blondiini. Üks küsib teise käest. Kuule, kas sa ei tea, kas Aafrika on kaugel või? Ei tea. Te ei tohiks eriti kaugel olla, et meil kõrval osakonnas töötab üks neeger, tegeb jalgrattaga tööl iga päev.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Aitäh tänas õhtu eest, mul oli väga tore.
2: Pole tänu väärt.
1: Äkki sa sooviksid veel midagi?
2: Mis sa välja pakud?
1: Näiteks mõnus kuum tassike kohvi või mis?
2: Noh, miks mitte? Mul on 10 minutit aega.
1: 10 minutit?
2: Ma pean vara ärkama. Tähtis koosolek.
1: Ma siin ausalt öeldes lootsin, et äkki sa tahad, noh, tead küll, noh.
2: Seksi. Muidugi lootsid. Ja mina noore eduka tippjuhina võtsin sinu pakkumise vastu, leidsin 10-minutilise akna seksi jaoks, millest on järgi jäänud 9, nii et mina kullaka teeksin ukse lahti, sest muidu jääb meile eelmäng väga põguseks.
1: Issaka, milline jultamus!
2: Noh, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tahad või taha? Või ootad paremat pakkumist? Nüüd teisipäeval. Kõik klubid on kinni ja...
1: Sa oled täiesti uskumatu mees.
3: Tik-tak, tuled siis või?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Mees läheb arsti juurde. Arst ütleb nagu ikka tavaliselt jälle, et no mille üle kurdate, no mis ma kurdan, mul on tohutult selline köha ja nohu ja... Oi, tunnen kaasa, aga kasutage, vaadake neid tablette. Aga aitavad nad ka või? Oh jaa, teate, ma ütlen teile niiviisi, et minul on juba isiklikult 30 aastat nohu ja ma olen muid tablette üldse kasutanud.

0: Du hit mix huur.
1: Nii, mis meil siin siis on?
2: Naine, 35-aastane, alasti kistud. Muid rünnaku tundemärke ei ole.
3: Oh, issand.
4: Mis on?
1: Ei midagi.
4: Sa tundsid teda, eks?
3: Jah, ma tundsin teda.
4: Kui see sind lohutab, siis surm oli silmapilkne.
3: Ja asja ei ole selles.
1: See on nii kuradi paksuks läinud.
3: No tal oli alati paar üle kilo, aga niimoodi alasti teda siin näha tõeliselt jube.
4: Kas ta kandis tihti musta?
3: Jah.
4: No must teeb saledamaks.
3: Ma vihkan seda tööd.

0: Hitmiks naljanurk .
1: Sa tahad näitlejale mehele minna , pahandab isa . Igaks juhuks nõustub ta siiski koos tütrega teatrisse minema , et koha peal väljavalitu üle vaadata . Vaheajal lausub isa . Võid talle rahumeeli mehele minna , ta pole mingi näitleja .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere, ema.
2: Taavi!
1: Jah?
2: Taavi, mis oled sina või?
1: Loomulikult olen see mina. Mis asi see on?
2: Issand jumal! Me mõtlesime, et sa oled surnud.
1: Ma käin siin lihtsalt poes ju.
3: No nii. Viimane kast.
1: Mis toimub?
2: Taavi, sa tuttavaks, see on Hilje. Tema üürib nüüd sinu tuba.
1: Mida?
3: Mul ei ole toakaaslase vastu midagi.
1: Ema!
2: No sa olid nii kaua ära.
1: 45 minutit.
2: No me ei teadnud, kus sa oled.
1: Ma otsin süüa.
4: Ma pakkisin need viimased vimplid kingaga.
1: Taavi! Sa oled elus. Kuulge, see on nõme. See, et ma korraks kodunt ära lähen, ei tähendab, et ma surnud olen. Mul aitab. Purist oma asjad, ma toast ära, ma lähen tussi all.
4: Ära pane tähele, tead. Tead, ära seda leina kimpu ära viska. Iial ei või teada.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: ma räägin siis teile politseinikest . sobib ? Tähendab , vana liikluspolitseinik hakkab noort liikluspolitseinikku välja õpetama , võtab ta trassile kaasa ja ütleb , et õpi , poiss . peatub esimese auto kinni , annab talle midagi , torkab nina alla , ütleb puhuge . mees puhub , ütleb vabandust , te olete purjus , makske trahvi . järgmise autojuhi täpselt sama , peatub auto , ütleb autojuhile puhuge , mees puhub , vanem politseinik ütleb , te olete purjus , makske trahv . peatub siis kolmanda auto , surub talle nina alla , ütleb puhuge , siis ütleb vabandage , härra politseinik , see on ju kondoom . õige , olete kaine , sõitke edasi .

0: kas teie olete Palli Baldijevi perekond?
1: Ja kuidas tal on?
0: No nagu ikka on sellises olukorras nii häid kui halb uudiseid.
1: No öelge siis halvad uudised kõigepealt.
0: Ja kahjuks ei pidanud tema süda vastu. Tunnen kaasa. Aga nagu ma ütlesin, alati on ka häid uudiseid. Nimelt, mul on täna sünnipäev. Äkki te võiksite laulda mulle sünnipäeva laulu? No, see muudaks meie kõigi tuju natukene paremaks.
2: Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne. Doktor Prangel, palju õnne sulle.
0: Aitäh. Hip-hip!
2: Hurra!
0: Sünnipäeva laps, võta veel.
3: Ära nüüd üle ka pingutaks.

0: naljanurk .
1: ema , kas jumal elab meie vetsus ? Miks sa nii rumalasti arvad , Juku ? Aga miks isa igal hommikul vetsust katsudes hüüab , jumal , jälle oled sa minust ette jõudnud ?
2: Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Rytmix . Naljanurk .
1: Kuigi me alles äsja kohtusime, tundud sa mulle kuidagi tuttav.
2: Mul on täpselt samasugune tunne.
1: Tõesti. Aga võibolla see on sellepärast, et me kohtusime eelmises elus.
2: Aga võibolla see on sellepärast, et sa oled täpselt samasugune, nagu kõik need teised sitapead, kes mulle tänase õhtu jooksul on külge lüüa üritanud.
1: Võibolla tõesti, jah.

0: lausigatsus tekkinud, siis teadke, et Taanel on väga hästi kõik. Ta on oma välja teenitud puhkusel ning naudib Hispaania päikest. Muidugi on see praegu üsna adrenaliinirohke selline kogemus, sest et sai ju hiljuti Hispaania pääsme jalgpallifinaali ning seda kõike koha peal nautida on kindlasti meeletult äge. Ja eile õhtul toimus teine poolfinaal, kus siis läksid vastamisi Inglismaa ja Argentiina jalgpallikoondised. Heitlus oli vägagi tihe, kuid siis valdava aja juhtis Inglismaa, aga mängu teisel poolel hakkas Argentiina ikka täielikult pommitama, oli näha, et nad ikkagi seda kohta seal finaalis soovivad. Ja lisaminutitel tuli siis ka võidu värav, mis viiski valitseva maailmameistri finaali. Nii et nüüd siis lähevad finaalis vastamisi Hispaania ja Argentiina, nii et saab olema kindlasti väga põnev heitlus, aga enne seda veel laupäeval saame ka nautida laupäeva öösel kell 12, siis algab mäng ka Prantsusmaa Inglismaa vahel, et siis saavutada kolmas koht, nii et on ka see kindlasti põnev mäng, aga tõesti finaal siis pühapäeva õhtul selgitab välja uue maailmameistri. Lähme meie siit aga hetkel edasi hea muusikaga ja vaatame varsti ka, kuidas täna ilm tuleb.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

kes on julgenud natukene ilma prognoosi vaadata pikemalt ette, siis tundub, et praegu täna homme tulevad ka sellised viimased mõnusad ilmad ja siis läheb mõneks ajaks jälle vihmaseks. Aga ei tasu muretseda, sest et ilmatark Arvo Saidla ehk metsavana usub, et muutlik suvi pole veel kaugetki läbi. Tema hinnangul jääb siis vihmaperiood peagi selja taha ning juuli teises pooles loodata uuesti rohkem siis sooja ja päikest. Metsavana sõnul viitab ka lindude käitumine hoopis sellele, et suvi kujuneb tavapärasest pikemaks. Pääsukestel on nimelt praegu teine pesakond ning see on tema sõnul märk, et sooja jätkub veel mitmeks nädalaks. Ning ka vanarahva tarkuse järgi annab lootust siis reedene seitsmevena päev, kui siis vihm peatselt lõpeb, võib suvi taas oma nägu näidata. Võt sellised prognoosid siis metsavanalt. Aga hetkel siis näitab ilma prognoos, et täna on vähe sõja vahelduva pilvisusega ja enamasti sajuta ilm ning õhutemperatuur on 19-24 graadi valdavalt ja kohati isegi kuni 26 graadi. Praegusel hetkel on Kuressaares 15, Pärnus Tartus 17, Narvas 18 ja Tallinnas 19 graadi sooja. Hitmix.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

kell on 7:18, on neljapäev, 16. juuli ja täna muide tähistatakse ülemaailmset madude päeva. Kuigi maad ilmselt tekitavad paljudes hirmu, kaasa arvatud ka minus, on enam kui 3500 liigist mürgised tegelikult ainult umbes 600 ning inimesele kujutavad tõsist ohtu liigi 200 riiki. Maad elavad peaaegu igal pool maailmas välja arvatud Antarktikas ning aitavad hoida looduse tasakaalu, reguleerides näiteks näriliste arvukust. Maad ei ole üldjuhul agressiivsed ja ründavad vaid siis, kui tunnevad end ohustatuna. Ja maailma madude päev siis kutsubki inimesi nende loodmade kohta rohkem teada saama ning hindama ka nende olulist rolli ökosüsteemis. No ma hindan madusik, hindan kõiki loomi, aga siiski ma tahaks, et nad oleksid minust võimalikult kaugel. Ei ole vaja kõigil loomadel olla nii lähedal. Aga täna on siis ka rahvusvaheline kirsipäev, mis siis tundub natuke vähem ohutu või tähendab just ohutu. Ja see päev siis kutsub üles nautima suve ühte armastatumat vilja. Kirsid on siis rikkad vitamiidide ja antioksudantide poolest ning sobivad nii värskelt söömiseks kui ka pirukatesse, moosidesse, jäätistesse ja isegi grillkastmesse. Paljudes paikades tähistataksegi päeva siis ka kirsifestivalide ja isekorjamisega. Kirsikasvatus sai muide alguse hoopis Aasiast ja levis hoopis sealt siis Euroopasse ja hiljem ka Ameerikasse. Ja tänapäeval on kirsid siis hinnatud kogu maailmas ning just suve keskpaik ongi parim aeg nende värskete viljade maitsmiseks siis. Ja täna siis peavad ka sünnipäeva meil mõned toredad inimesed, näiteks Eesti tuntud inimestest poliitik Jürgen Ligil täna sünnipäev ning välismaiste staaridest tähistavad täna komöödianäitleja Will Ferrell ning jalgpallur Gareth Bale, kellest viimane on olnud ju omal ajal samasugune jalgpalli MM-i imelaps nagu hetkel on norrakas Erling Haaland. Nii et tõesti tema oli siis Walesi eest väljas ja oli väga populaarne see klubi ja jõudis kaugele sellise väikse riigi kohta tol ajal. Aga 2023. aasta jaanuaris teatas Bale oma jalgpalliprofikarjääri siis lõpetamisest. Aga sellest ei ole midagi, puhkama peab ka elus ja soovime siis tänastele sünnipäevalastele palju õnne sünnipäevaks.

0: kell on 7:30 ja vaatame, mis toimub uudiste maailmas. Prisma kutsub salmonella ohu tõttu müügilt tagasi Oskari kuldses marinaadis broileri šašlõki. Tagasi kutsumine puudutab 900 grammiseid pakendid, mille säilivustähtaeg on kuni 18. juulini. Tarbjatel palutakse toodet mitte süüa ning viia see tagasi Prisma infolauda, kus ostusumma hüvitatakse ka ilma tšekita. Salmonella võib põhjustada tugevat kõhulahtisust, palaviku, kõhuvalu ja oksendamist. Eriti ohustatud on väike lapsed, eakad, rasedad ja nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed. Huvi õpetajaks õppimise vastu püsib Eestis tugev. Tallinna Ülikooli õpetaja koolituse ja kasvatusteaduste erialadele laekus tänavu ligi kümnendiku võrra rohkem avaldusi kui aasta tagasi. Tartu Ülikoolis kasvas magistriõppesse kandideerijate arv 9%. Kahe ülikooli peale kokku esitati õpetaja koolituse erialadele üle 6700 avalduse. Kõige populaarsemad on jätkuvalt lasteaiaõpetaja, eripedagoogika ja võõrkeele õpetaja õppekavad. Samuti kasvab huvi reaalainete õpetajaks õppimise vastu. Tartu Ülikoolis püstitas gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekava kandideerijate arv rekordilise taseme, mis on oluline, sest just reaalainete õpetajatest on Eesti koolides väga suur puudus. Ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras soovib karmistada karistusi loomafarmidesse ebaseadusliku sissetungimise eest. Minister on pöördunud justiitse digiministeeriumi ning siseministeeriumi poole, et hinnata, kas selleks on vaja muuta karistusseadustikku. Terrase sõnul võivad looma õiguslaste ja või teiste isikute loata sisenemised rikkuda siis farmide bioturvalisust ja suurendada ka ohtlike loomataudide näiteks sigade Aafrika katku või linnugripi leviku riski. Ministeeriumi hinnangul pole sellistele juhtumite eest seni teadolevalt kedagi karistatud ning praegused seadused ei pruugi võimalike tagajärgi piisavalt arvestada. Ja vastuseid siis ootabki ministeerium septembri keskpaigaks, et kuidas sellega edasi minna. Aga vaatame nüüd üle ka temperatuurid Eesti linnades. Praegusel hetkel siis Pärnus ja Narvas 18, Tartus, Türis ja Paides 19 ning Tallinnas samuti 19 graadi sooja.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Kell on 7.43 ja ka liikluses toimub nii mõndagi. Tallinnas jõustuvad 1. augustist ulatuslikud muudatused ühistranspordiliini võrgus. Uuendused puudutavad enam kui 20 bussi- ja trammiliini ning toovad kaasa muudatusi ühendustes mitmetes linnaosades. Juuli lõpus ja augusti jooksul uuendatakse üle 500 bussipeatuse sõiduplaane ja täiseid ning paigaldatakse ligi 1000 peatusesse ka uued ühistranspordikaardid. Kõige asjakohasem info liinide ja sõiduplaanide kohta on leitav Tallinna ühistranspordi veebilehelt. Aga liiklusteadetest veel. Valga maakonnas Võru Kuigatsi Tõrva teel on 16. juuli kella 6 õhtul kuni 17. juuli kella 6 hommikul mägiste raute ülesõite remondiks suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Kuigatsi Õru geeni kaudu. Ummikutest hetkel nii palju, et on veel rahulik. Praegu Tallinnas näen ummikut vaid Peterburi teel ning samuti ka Akadeemia tee ja Kadaka ristis. Ning Tartus hetkel ummikuid veel ei ole, kuid ikkagi juba tekkis Anne tänavale, siis tekkis väike ummik. Aga muud hullu hetkel veel ei ole. Turvalist liiklemist!
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

täna , homme ja ülehomme on tulemas sellised kuumemad päevad ja selliste ilmadega tasuks kindlasti mõelda ka sellele , et kuidas oma lemmikloomi kaitsta . Kui inimesed otsivad palava ilmaga randa või jahutust , siis veest , siis koera jaoks võib kahjuks see kuumus olla palju ohtlikum , kui tundub . Koerad ei higista nagu inimesed , vaid jahutavad ennast peamiselt lõõtsutades . Kui sellest enam ei piisa , võib kehatemperatuur kiiresti tõusta ja tekkida eluohtlik kuumarabandus . Kõige suuremas ohus on kutsikad , eakad koerad , lühikese ninaga tõud , näiteks mopsid ja buldogid ning samuti ka ülekaalulised ning krooniliste haigustega loomad . kuumarabanduse tunnused on väga tugev lõõtsutamine , rahutus , erepunased igemed , oksendamine , nõrkus ja raskematel juhtudel isegi teadvuse kaotus . Sellisel juhul tuleb koer siis viia kohe varjulisse kohta ning teda siis jaheda mitte jääkülma veega , hakata jahutama ning siis võimalikult kiiresti ka loomaarsti poole pöörduda . Aga kõige olulisem muidugi on ennetamine . Jalutuskäigud tuleks siis koertega teha varahommikul või hilisõhtul , kui asfalt enam väga kuum ei ole ja värske siis joogivesi peaks alati käepärast olema . Samuti loomulikult ei tohi koera jätta mitte mingil juhul autosse , isegi mitte mõneks minutiks , sest see temperatuur seal tõuseb tõesti väga järsult väga-väga palju . Ja kuigi koerad armastavad ka ujuda , siis tasub meeles pidama , et ujumine jahutab neid ainult väga lühikeseks ajaks ja kindlasti tuleks siis jälgida ka veeinfot ja rannainfot , et vältida sinivetikatega veekogusid , sest nende allaneelamine on just koertele ja loomadele ja lastele vägagi ohtlik . Ja veel üks soovitus , et kuigi siis koer võib tahta tõesti pererahvaga igale poole kaasa tulla ja võib-olla teiegi soovite talle siis toredat päeva teha ja võttagi ta igale poole kaasa , siis mõnel sellisel kuumal päeval ei ole rahvarohke rand , laat või vabaõhukontsert võib-olla kõige parem talle ja mõnikord on ikkagi kõige parem teha see valik , et jätad selle neljajärgse sõbra hoopis jahedasse tuppa koju ja värske joogivesi on siis ees ja aknad lahti , et oleks õhku ja et tal oleks ikkagi mõnus ja jahutav olla , et ei peaks olema laus päikese käes kuskil . Nii et lihtsalt paar asja , mida meeles pidada , et ka meie lemmikutele oleksid tulemas hästi mõnusad suvepäevad

0: Raadio Duo Hitmix. Hitmix.
1: Kell on saanud 8 ja tere hommikus sulle, kes sa oled meiega vahepeal liitunud. Ma vaatasin siin reisidiilide lehelt vahepeal, et lennufirma Norwegian pakub hetkel väga soodsaid lende Norrasse. Lääne-Norras asuvasse Bergeni linna siis edasi tagasi otsa lennud Riiast algavad 46 eurost. Samuti saab siis Riiast lennata Norra pealinna Oslosse ja sealt siis sinna hinnad algavad isegi 36 eurost. Ja sellepärast ma selle info siin välja kaevasin, et kui sulle ka Erling Haaland on siis koos Norra koondisega siis ja hinge läinud või siin ära võlunud, siis tasub võibolla vaatama minna, kust need viikingid pärit on. Sest minu jaoks on küll Norra, noh, ta on saanud mulle üsnagi teiseks koduks viimase 10 aasta jooksul, sest minu ema elab seal, aga julgen kindlasti soovitada sinna minekut ja soovitan kindlasti neid Oslo linna ümbruses asuvaid väikesi saarekesi külastada, mis on oma looduse ja vaadete poolest imelised, vaadata neid purjekaid seal fjordide vahel seilamas ja päikesirab ja mäed ja oh, imeline. Ja loomulikult, kui on rohkem aega, siis Põhja-Norra oma looduse poolest väärib kindlasti täiesti eraldi külastust. See on ikkagi imeline vaatepilt ja kes vähegi naudivad siis just loodust mäges ja kõike seda, siis see on selline must go sihtpunkt. Nii et nüüd siis tundub, et on siin täitsa häid diile tulemas ja ilmselt ka Norwegian ja teised lennufirmad ka lendavad ka Tallinnas sinna ja ka sinna saab üsna häid diile aegajalt, tuleb lihtsalt natuke varem ära pukkida ja siis saab ikka sõike alla 100 euro isegi kui hästi läheb. Aga vaatame siis Norra ilma asemel vahepeal, kuidas Eestis ilm lähitundidel siis olema saab. Täna on tõesti siis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kui vaadata aknast välja, siis stuudios Tallinnas vähemalt siis päike sirab ja pole ühtegi pilve läheduses näha. Puhub ka põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on läbi päeva siis 19-24, kohati kuni 26 graadi. Täpsemalt on hetkel Narvas 18, Pärnus, Rakveres, Tartus, Jõgeval ja Viljandis 19 ning Tallinnas Haapsalus juba 20 graadi sooja.
0: Duo Hitmix.

0: Kell on saanud 8.09. Vaatame siis liikluses toimuva ka üle. Tallinnas jõustuvad 1. augustist ulatuslikud muudatused ühistranspordiliini võrgus. Uuendused siis puudutavad enam kui 20 bussi ja trammiliini ning toovad kaasa muudatusi ühendustes mitmetes linnaosades. Juuli lõpus ja augusti jooksul uuendatakse üle 500 bussipeatuse sõiduplaane ja tähiseid ning paigaldatakse ka ligi 1000 peatusesse uued ühistranspordikaardid. Kõige asjakohasem infoliinide ja sõiduplaanide kohta ongi siis leitav Tallinna ühistranspordi veebilehelt. Aga ummikutest nii palju, et hetkel Tallinnas ummik Peterburi maanteel, samuti on ummikud näha Kadaka teel ja Sõpruse puiesteel. Ning ja rohkem hetkel Tallinnas ei paistagi hullu ja Tartus on siis Anne tänaval hetkel ummikut näha. Nii et olge siis seal kandis ettevaatlikumad ja turvalist liiklemist.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kellel siin suvepuhkuste ajal on ees mõni pikem reis või ka lühem reis, igatahes, mis toimub lennukiga, siis tasub kui nüüd kuulata, sest et stewardessid on annud siin ühe soovituse. Nimelt siis lennureisil tasub ühe joogiga olla ettevaatlikum kui teistega ja selleks ei olegi kohvi, vaid hoopis alkohol. Kuigi reisete seas siis tõesti levib sageli hoiatus, et lennukis ei tasu kohvi juua, ütlevad stewardessid, et kohviga seotud ohud on tegelikult üsnagi üle hinnatud, et lennukis kasutatav vesi on kontrollitud ja kohvi ei olegi tingimata kõige kehvem valik. Aga mõjub ikkagi alkohol kõrgustes tavapärasest tugevamalt ja lennuki kuiv õhk ja madal õhurõhk siis soodustavad niigi vedeliku kaotust ja alkohol teadupärast siis kiirendab siis organismi kuivust ja seetõttu ka siis soovitava stewardessid, et lennu ajal tuleks piisavalt juua vett ja kui isegi tahta võtta väike veinikene, siis peaks ikkagi seda vägagi tarbides siis piiri pidama. Ja nad soovitavad ka seda, et kõige kindlam ikkagi oleks lennukis tarbida suletud pudelis või purgis pakutavat jooki. Seega midagi seal ikkagi on, et ikkagi stewardid ka ise soovitavad, et lahtiseid jooki siis väga mitte lennukis tarbida. Igatahes, kui on siis ees mõni lennureis, siis tasub mõelda, et palju tale meeldib muidugi puhkust kohe alustada nii, et tuleb puhkuse tunne, et võtame ühe sellise joogikese siin kas lennukis või enne lennukit, et saada siis nagu pingetest lõdvaks, ütleme nii, et tasub siis ikkagi olla ettevaatlik sellega, et oma tervist mitte kohe, siis puhkuse alguses hakata hoopis rohkem kurnama.
1: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: kell on 8.32, aeg on ülevaadete värskemad uudised. SEB Eesti laenuportfell kasvas aastaga 8,1% ning ületas esimest korda 8 miljardi euro piiri. Panga hinnangul näitab see, et Eesti majanduses on taastumise märke ja inimeste ning ettevõtete kindlustunne paraneb. Laenu kasvu veavad eelkõige ärilaenud, kodulaenud ja autoliising. Ettevõtetele väljastatud laenud ja liisingute maht suurenes aastaga koguni 58% ning ka eraisikute aktiivsus oli suur. Aasta esimese kuue kuuga väljastas SEB eraklientidele uusi laene ja liisinguid 442 miljoni euro väärtuses. Panga sõnul oli eriti aktiivne kodulaenuturg. Esimese poolaasta jooksul aidati finanseerida enam kui 2500 kodu ning keskmine kodulaenu summa kasvas ligi 150 000 euroni. Samas ei toonud suurem laenu ja hoiusemaht pangale suuremat kasumit, siis SEB Eesti poolaasta kasum vähenes aastaga 2,8%, ligi 84 miljoni euroni. Põhjuseks olid peamiselt kasvanud tegevuskulud. Ning Prisma kutsub salmonella ohu tõttu müügilt tagasi Oskari kuldses marinaadis broileri šašlõki. Tagasi kutsumine puudutab siis 900 grammiseid pakendeid, mille säilivustähtaega on kuni 18. juulini. Tarbjatel palutakse toodet mitte süüa ja viia see tagasi Prisma infolauda, kus ostusumma hüvitatakse ka ilma tšekita. Salmonella võib põhjustada tugevat kõhulähtisust, palaviku, kõhuvalu ja oksendamist. Eriti ohustatud on väikelapsed, eakad, rasedad ja nõrgenenud immuunsusega inimesed. Spordist. Argentiina jalgpallikoondist võib pärast MM-i poolfinaali oodata FIFA distsiplinaarmenetlus. Inglismaa 2-1 alistamise järel tähistasid mängijad võitu plakatiga, millel seisis Falklandi saared kuuluvad Argentiinale. FIFA reeglid keelavad aga poliitiliste sõnumite esitamise mängudel ja nendega seotud üritustel. Sarnase juhtumit eest määrati Argentiina alaliidule trahv juba 2014. aastal. Falklandi saarte üle on Suurbritannia ja Argentiina vaielnud juba aastakümneid ning teema on siis riikide vahel jätkuvalt tundlik. Pühapäeval kohtub aga Argentiina maailmameistrivõistluste finaalis Hispaania. Vaatame nüüd üle ka, mis toimub ilma poolest meie suuremates linnades. Hetkel siis Narvas 18, Pärnus, Viljandis, Raplas 20 ning ka Tallinnas ja Tartus 20 kraadi sooja.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepä külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: vaatame siis vahepeal ka seda, et mis meelelahutusmaailmas uut ja põnevat toimub. Briti popstaar Dua Lipa avaldas näiteks toetust Albaanias toimuvatele protestidele, mis on suunatud Ivanka Trumpi ja Jared Kushneriga seotud luksuskuurordi arendusprojekti vastu. Albaania juurtega lauljanna ütles oma taskuhäälingus, et talle teeb muret, kuidas projekti ellu viiakse. Tema sõnul ei tohiks keskkonnakaitsetega avaliku arutelu kõrvale jätta. Protestid on kestnud juba mai lõpus saati ning meeleavaldajad on vastu siis kaitsealale kavandatavale kuurortile, nõudes muuhulgas ka Albaania peaministri tagasiastumist. Ning Hollywoodi staar Brad Pitti eraelus on praegu üks valus peatükk. Väidetavalt on tema kaks last Maddox ja Sahara esitanud kohtule taotluse loobuda isa perekonna nimest Julie Pitt. Ning võtametlikult kasutusele siis vaid ema Angelina Julie nimi. Pere nimest on loobunud ka Pitti tütred Shiloh, Vivienne ning Knox ja samas siis ongi ainult poeg Pax endiselt veel siis Julie Pitt nime kandev. Allikate sõnul on näitleja laste otsusest väga löödud ning nende suhted on pärast aastaid kestnud keerulist lahutust, endiselt pingelised. Julie ja Pitt lõpetasid siis ametlikult oma lahutuse alles 2024. aastal. Ning natuke positiivsematel armastuse nootidel ka. Tundub, et Ariana Grande ja tema endine kainlime Ricky Alvarez annavad oma armastusele uue võimaluse. Fännid arvavad nii vähemalt, sest et popstaar muutis oma hitloo Thank You Next sõnu hiljutisel kontserdil. Kui tavaliselt laulab Ariana seal loos, et kirjutas Rickist lugusi ja nüüd naerab neid kuuldes, siis seekord kõlas hoopis vihje, me leiame alati oma tee tagasi. Sotsiaalmeedias läkski see hetk kiiresti levima ning fännid hakkasid kohe spekuleerima, et kunagine paar võib olla taas lähedane. Väidetavalt on nad siis viimasel ajal ka rohkem aega koos veetnud ja Ariana ja Ricky olid siis suhtes aastatel 2015 kuni 2016. Ning ka Eesti muusikamaailmas on uus paar, laulja Mikk Saar jagas sotsiaalmeedias pilti oma kallima Rita Tubarikuga. Väidetavalt on nad suhtes juba aasta algusest, kuid paar ise ei soovinud oma eraelu siis kommenteerida. Rita töötab rahandusministeeriumis nuunikuna. Mikk Saar oli 18 aastat koos lauljatar Daina Mihailovaga ning neil on ka poeg Teedor. Paar teatas lahkuminekust eelmisel aastal ning on kinnitanud, et hoolimata suhte lõppemisest saavad nad väga hästi aru siis läbi ja jätkavad ka oma lapse ühist kasvatamist. Palju õnne siis ka uuele paarile ja palju armastust kõigile inimestele.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
4: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid.
1: Tere hommikust, kell on mõne hetke pärast 9 ja tulemas on imeline päikesepaisteline päev siin Eestimaal. Aga enne kui me vaatame, milline ilm täna täpsemalt tulemas on, siis ilmselt on pikemat prognoosi vaadanud inimestel juba natukene hirm nahas, sest et tõesti järgmisel nädalal näitab pigem jahedamat temperatuuri ja palju vihma. Aga ei tasu heidutuda sellest, sest et näiteks metsavana usub, et muutlik suvi pole veel kaugeltki läbi. Tema hinnangul jääb siis vihmaperiood peagi selja taha ning juuli teises pooles on oodata rohkem sooja ja päikest. Metsavana sõnul viitab ka lindude käitumine näiteks sellel, et suvi kujuneb ka tavapärasest pikemaks. Nimelt siis pääsukestel on praegu teine pesakond ning see on tema sõnul märk, et sooja jätkub veel mitmeks nädalaks. Ja vanarahva tarkuse järgi ka siis annab lootust reedane 7. päev. Kui siis vihm peatub, siis võib suvi taas oma nägu näidata. Nii et vaatame siis, kas need vanarahva tarkused ja metsavanad ka peavad paika, aga kõigepealt vaatame siis üle ka selle, et kuidas meie ilm täna kujuneb. Tõesti nagu öeldud, siis on päikest paistmas

0: kell on saanud 9.08 ja vaatame, mis siis liikluses hetkel toimub. Ja üks liiklus teada ka kõigepealt, et Valga maakonnas Võru Kuigatsi Tõrva teel on 16. juuli õhtust kella 6 kuni 17. juuli hommikul kella 6. Mägiste raute ülesõite remondiks suletud. Liiklejatel on ümbersõit korraldatud Kuigatsi Õru Geeni kaudu. Aga ummikutest hetkel nii palju, et Tallinnas on näha ummikud Peterburi teel, samuti Narva maantel ummik ning Hipodroomi ristil on samuti ka endiselt siis ummik. Tartus hetkel ummik vaid Narva maantel. Turvalist liiklemist!
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix!

nüüd aga natukene suhteteemadest ja täpsemalt siis ühest suhtenipist, mis võiks aidata kiire argipäeva keskel teineteise jaoks aega leida. Selle nimi on 222 reegel. Armumine võib ju tulla kergelt, aga lähedase suhte hoidmine aastate jooksul nõuab tegelikult ju teadliku panustamist mõlemalt poolt. Ja töö, kodused, kohustused, igapäevased tegemised võivadki märkamatult viia selleni, et paarid küll elavad koos, aga veedavad järjest vähem päriselt koos kvaliteeta aega. 222 reegli mõte ongi siis väga lihtne. Iga kahe nädala tagant võiks võtta aega kohtinguks ainult kahekesi. Iga kahe kuu tagant võiks teha midagi tavapäraselt erinevalt, näiteks minna nädalavahetus väikesele väljasõidule. Ja iga kahe aasta tagant võiks planeerida ühe pikema puhkuse, kus saaks siis keskenduda ainult teineteisele. See muidugi ei tähenda tingimata siis kalleid restorane või luksuslikke reise, aga väga hästi võivad toimida ka lihtsad asjad nagu ühine jalutuskäik või filmijuhtu, kus keegi ei ole telefonis ja päriselt räägitakse teineteisega. Ja hommikukohv või hommikusöök kohvikus kahekesi või siis lihtsalt koos siis tehtud selline romantiline õhtusöök kas või kodus, võiks isegi olla selline hetk ikkagi, kus saab üksteist päriselt näha üle pika aja vahepeal, kui sinna argipäeva ellu on ära kaotatud ennast. Ja selle reegli siis kõige olulisem osa ei olegi siis number 2, vaid lihtsalt järjepidevus, et see loob sellise reegli, sest et ka suhe vajab tähelepanu täpselt samamoodi nagu iga teine oluline osa elust. Ja mõnikord siis piisabki sellisest väikesest pausist, mis siis igapäeva rutiinist võtta, et meenutada, miks üldse siis üksteisesse kunagi armuti. Nii et hoiame siis oma kaaslasi mõttes endaga ja ärme lase sellel argipäeva olul ja melul ja kogu sellel igapäevasusel ja rutiinil üle võtta oma suhteid, sest et see on ju ikkagi see ilus osa elust ja tasub sellele ikkagi aega võtta ja keskenduda. Jätkame siit aga hea muusikaga. Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

0: Kell on saanud 9.28 ja vaatame siis üle tänase 16. juuli uudised. SEB Eesti laenuportfell kasvas aastaga 8.1% ning ületas esimest korda 8 miljardi euro piiri. Panga hinnangul näitab see, et Eesti majanduses on taastumise märke ja inimeste ning ettevõtete kindlustunne paraneb. Laenu kasvu peavad eelkõige ärilaenud, kodulaenud ja autoliising. Ettevõtetele väljastatud laenude ja liisingute maht suurenes aastaga koguni 58%. Ka eraisikute aktiivsus on suur. Aasta esimese kuue kuuga väljastas SEB eraklientidele uusi laene ja liisinguid 442 miljoni euro väärtuses. Panga sõnul oli eriti aktiivne kodulaenu turg. Esimese poolaasta jooksul aidati finanseerida enam kui 2500 kodu ostu ning keskmine kodulaenu summa kasvas 150 000 euroni. Ning Prisma kutsub salmonella ohu tõttu müügilt tagasi Oskari kuldses marinaadis broileri šašlõki. Tagasi kutsumine puudutab 900 grammiseid pakendeid, mille säilivustähtaeg on kuni 18. juulini. Tarbjatel palutakse toodet mitte süüa ja viie see tagasi Prisma infolauda, kus siis ostusuma hüvitatakse ka ilma tšekita. Salmonella võib põhjustada tugevat kõhulahtisust, palaviku, kõhuvalu ja ka oksendamist. Eriti ohustatud on väikelapsed, eakad, rasedad ja nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed. Spordist. Argentiina jalgpallikoondist võib pärast MM-i poolfinaali oodata FIFA distsiplinaarmenetlus. Inglismaa 2-1 alistamise järel tähistasid mängijad võitu plakatiga, millel seisis Falklandi saared kuuluvad Argentiinale. FIFA reeglid keelavad aga poliitiliste sõnumite edastamise mängudel ja nendega seotud üritustel. Sarnase juhtumi eest määrati Argentiina alaliidule trahv juba ka 2014. Aastal. Falklandi saarte üle on Suur-Britannia ja Argentiina vaielnud juba aastakümneid ning teema on riikide vahel jätkuvalt tundlik. Pühapäeval kohtub aga Argentiina maailmameistrivõistluste finaalis Hispaaniaga. Vaatame ka üle, milline on meie ilm täna. Täna siis tõesti päikseline ja vähese vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ning puhub siis põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on päeva vältel 19-24 ning kohati ka 26 kraadi. Hetkel Narvas 19, Tallinnas Viljandis 21 ja ka Pärnus ja Tartus on 21 kraadi. Aga Kuressaares, Võrus, Valgas, Otepää ja Haapsalus juba 22 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
3: Karglas paigaldab.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Päike paistab ja täna tuleb ju lausa kuni 26 kraadi sooja Eestimaal, nii et õige aeg on hakata mõtlema randa minekule. Ja mul on nii hea meel näha, et nüüd on ranna infos enamasti ikkagi rohelist näha, mis tähendab rohelisi lippe muidugi. Näiteks Pärnu rannas hetkel siis 21 kraadi, Paide Tehisjärves 22, Paraleppa rannas juba 23 kraadi sooja. Siin Tallinnas siis Kakumäe rannas 22, Haabnemesse 18 ja siin Verevijärves Vasika, ja Verevijärves 22, Vasikaholmi rannas 23. Igatpidi väga tore on näha, et veekraadid on läinud soojemaks ja et enamasti on ikkagi rohelised lipud üleval. Ainukesed, kuhu hetkel ei soovita siis ujuma minna, on Anne kanal, Haabneme rand ja Harkujärv. Seal on siis siiski linnalipud veel, aga mujal väga mõnus ja tänane ilm kindlasti soosib.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
3: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
4: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
5: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

kell on saanud 9.50, see tähendab seda, et minul on siin aeg hakata vaikselt kodu poole sättima. Aga enne seda veel otsustasin, et ma vaatan korraks, kuna ikkagi nädala lõpp on juba ju, ei ole enam mägeda taga, vaid kohe siin samas, siis mõtlesin, et korraks vaatan, et kui läheks nädala vahetusel kuhugi spaasse Eestis või teeks midagi sellist toredat ja vaatasin need hindu ja see on ikka suvel uskumatu, kuidas Eestis spaade hinnad lihtsalt kahekordistuvad. Julgesin siis hetke sisse panna näiteks Haapsalu, kui minna homme, tulla juba laupäeval tagasi, ehk siis üks öö. Hestias näiteks 171 eurot öö, Framaares 167 eurot öö ja ega siin Pärnus läheb veel hullemaks, Vaasa resortis 295 eurot üks öö. Ma isegi ei taha näha, mis siin ülejäänud spaades hinnad on. Estonia Medical Spa ka 197 bookingu järgi praegu näitab üks öö 12 kasvanut. Ja päris hull ja uskumatu, et tegelikult ju neid spaasid tuleb meil nagu seeni pärast vihma kogu aeg juurde. Iga aasta mõnes väikeses ja suuremas linnas jälle avatakse mõni ja üks, mida ma põnevusega muidugi ootan, on see, et augusti lõpus, kui ma jäksi, avatakse siis Kurro spa, mis on siis Peipsi ääres selline natuke teistmoodi looduslähedane ja selline üsna, tundub, et üsnagi luksuslik, aga selline vaikuse spa, et tundub põnev ja hindu jällegi ei tasu vist vaadatagi, aga tasu vist ära jätta see suvel see spaasse minek ja äkki siis sügisel jälle tõmbavad hinnad natuke normaalsemaks ja no nagu ikka nädala sees on muidugi odavam minna kui nädala vahetusel, aga kellel neid nädala sees vabu päeva ikka niimoodi võtta on. Igatahes selline väike minipettumus siia lõppu lihtsalt sellepärast, et võibolla siis tõesti ikkagi see nädala vahetus ei lähe ja ootame paremat aega. Aga kellel ikkagi on juba plaanid minna kuhugi nädala vahetuseks välja sõita linnast ja minna nautima loodust ja merevet, sest milleks tõesti minna isegi praegu spaasse, kui on imelised ilmad, siis nautige ja nautige tänast päeva, sest tuleb tõesti vägagi soe ja mõnus kuni 26 graadi täna, nii et kindlasti tasub olla palju väljas ja nii palju kui vähegi saab siis nautida neid soojasi päevi. Minu poolt aga head aega ja kohtume taas juba homme hommikul.

0: see on raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Sirinovski läheb Venemaa külapoodi ja küsib, kas teil seepi on. Müüja selle peale. Meil on ainult munaseepi. Kahju oleks tahtnud pesta tervet keha.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tere kuulajatele , uudistega eetris Rohke Debelak . rahandusministeerium annab teada , et palju räägitud toiduainete käibemaksu langetamine ei oleks konstruktiivne ja saadaks elanikkonnale vale signaali . Kui makse langetada , siis tunnetaksid inimesed , et valitsus mõtleb nende peale ja see tekitaks ootamatu ja seni kogemata ebamugava läheduse tunde . Ja perverti kuulsust valitsus ei taha . Seni on inimesed harjunud , et riik ajab oma asja , inimesed oma asja , eksisteerib erinev aeg ja ruum ja reaalsus . Samuti võib aktsiiside langetamine kaasa tuua Reformierakonna populaarsuse kasvu . Ning erinevates konsultatsioonides nii koalitsiooni kui opositsioonierakondadena on üha selgemini välja joonistuv soov, et sellele tuleb pidurit tõmmata, muidu ei mahu kevadiste valimiste järel riigikokku teistest erakondadest enam ühtegi saadikut. Valitsus on otsustanud hariduse rahastamisel minna ühiskondlikus mõttes õiglasemat teed ja kehtestada põhiharidusmaksu ja algharidusmaksu. Seda maksu maksaksid riigieelarvesse isikud, kelle haridustee piirdub 25. eluaastaks kas põhi- või algharidusega. Kõrgharidusega inimesel on majanduses ja ühiskonnas ja poliitikas toimuv üldjuhul selge. Väiksema haridusega inimesed on riigile kulukamad, sest neile peab kogu aeg seletama, et valitsus tahab neile ainult head. Samuti on väiksema haridusega inimesi populistlikel jõududel kergem manipuleerida, omakorda võib kaasa tuua probleeme. Et ka üleõppinud inimesed on riigile koormaks, tuleb seda suundumust samuti kärpida ja seda saab teha tasulise kõrgharidusega, lisab valitsuse teade. Üheks esimeseks eelnõuks, mida Riigikogu suvepuhkuselt sügisel naastes arutama hakkab, on Riigikogu liikme asendusliikme kehaduplandi seaduse eelnõu. Selline seadus võimaldaks Riigikogu liikmetel istungile saata enda asemel kehaduplandi, kes on saanud volitused päris saadikult hääletada ühel või teisel viisil. Kehaduplandi kasutamine on vajalik kurnavatel ööistungitel või juhul, kui saadik ise häbeneb ühe või teise eelnõu poolt või vastu hääletada ja saadiku enda seisukoht läheb erakonna omast lahku. Riigikogu liikmetel tuleb piinlikkus tekitavad hetkima töös palju ette ja vältimaks häälte kadu valitsusele vajalikel hääletustel ongi kehaduplandi kasutamise võimalus teretulnud lahendus nii parteile kui saadikule. Peaminister märkis, et kehaduplant ei ole nõus kasutama Riigikogus vaid üks erakond, sest selle liikmed tahavad alati kogu au siiski endale saada. Ja meditsiinist valitsuse tehtud uuring annab teada, et arsti abi kättesaadavus väiksemates maakohtades ei ole oluliselt halvenenud ja tehaks isegi keerukamid operatsioone ja kasutatakse nende juures valdavalt kohalikku tuimestust. Viimane näide pärineb Kaldaverest. Kohalik 32-aastane mees hakkas linna hambaarsti juurde sõitma ja bussi peatusesse bussi oodates tuli tema juurde kaks kohalikku, kes ajasid paar sõna juttu ja järsku läks mehel silmeest mustaks. Ju tehti tuimestust, arvas mees hiljem. Kui ta üles ärkas, oli tal üks hammas puudu ja just see sama, mis oligi enne valutanud. Kadunud oli küll ka mehe rahakott, aga ehk olin ma kohaliku tuimestuse tõttu ise lihtsalt hajameelne ja kaotasin ära, märgib patsient. Tervisekassa rahaprobleemide valguses kannustab ka riik rohkem inimesi kasutama just kohaliku tuimestust ja kohapealset arstiabi. Spetsialistide puudus politsei sõnul kohtadel ka ei ole. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati kuni 19 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 21.
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end
5: siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Tere õhtust! Tulengi just teie poja juurest.
9: Kuidas temaga on?
8: Mul on häid uudiseid. Ja halbu ka. Hea uudis on see, et teie pojal diagnoositi laryngiit.
9: Oh.
8: Ja halb on see, et diagnoosi pani intern, kes on düsleksik. Teie pojal on leukeemia. Düsleksik, eks? Kui ebatõenäoline on ju. Uskumatu.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Ema, ma kardan.
2: Mis on, pojake, mis juhtus?
1: Ma kapis on kodu käia.
2: Ära muretse. Ei ole vaja muretseda, see ei ole midagi hirmset. Läheme kõik ära magama. Anja, ja küll see kodu käia ka ära läheb. Ta käib duši all ära, ta läheb minema. Anja, mine ilusti voodisse, kell on nii palju. Ja, ära issile rääge.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku uurib perekonnafotoalbumit. Kuule ema, kes see onu on? Ta on nii tuttava näoga. Missugune onu? Näed, see mustade lokkis juustega kõhn noormees. Ema hakkab naerma. Oi, Juku, see on ju sinu isa. Kas tõesti? Aga kes on siis see paks kiilaspea, kes praegu meie juures elab?

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 21, Tartus ja Pärnus 22.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Tammsärv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaaslane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Liina! Liina, tule vaata, mis ma eBayst ostsin.
5: Sand jumal, millal sa lõpetad raha raiskamise selle mõttetu interneti rämpsu peale?
4: Oota, kuula nüüd, see kord ma ostsin midagi täiesti praktilist. 2 liitrit piima.
5: Mis asja?
4: Jaa, poes maksab see 20, aga mina sain koos saate kuludega 1,67.
5: Kuule, aga see on tõesti odav ju.
4: Jaa, ma valisin kõige odavama tarne aja. 6-8 nädalat.

0: makes four.
1: Hallo. Ei, ma ei ole huvitatud. Kuulge, ma hakkan praegu oma naisega õhtust sööma. Kus te üldse helistate? Indiast või? Pakistanist? No ja vahet ei ole. Ühesõnaga, mina olen praegu Eestis ja ma hakkan õhtust sööma ja ma panen nüüd toru ära. Kõik.
2: See oli nüüd küll natuke jõhker praegu.
1: No ma tean, aga ma tahan rahulikult õhtust süüa, siis helistavad suvaliselt kuskilt Indiast või Pakistanist või...
2: Kullake, sa oled ju välisminister.
1: Ja ma tean, aga see on nii tüütu.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Kaks väikest poissi on saunas ja vaatavad pingsalt ühte paksu onu ja lõpuks julgem läheb juurde ja küsib, et onu, mis sul seal kõhus on? Pomm, vastab see. Sõber läheb sõbra juurde tagasi ja ütleb, et kuule, paneme kiirelt ajama, vaata kui lühike süütenöör on.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde. Sooja on päeval 22-26 kraadi, rannikul kohati 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus soojakraade 23.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Tammsärv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Oi, kuule, emal on ju täna sünnipäev, emale peab helistama.
5: Oh, kurat, vali number.
4: Kutsu.
5: Tere, ema, palju õnne sünnipäevaks. Oh, vabandust, jah, vale number. Mis sa teed?
4: Ma ei tea, palun vabandust, ma ei tea. Oota. Nii. Kutsub!
5: Tere, ema! Palju õnne sünnipäeva! Sa... Ei, vabandust. Vale ühendus. Sa see emad?
4: Ma ei tea, ma valisin ju oota. Nii. No. No kutsub!
5: Tere, ema! Palju õnne sünni... Mis asja? Teab mees, ole vait! Oota, mis asja? Mida sa praegu ütlesid? Kes on aff? Teab mees, kui...
4: Hallo! Oi, tere isa! Kuule, kas ema on kodus? Ole hea, anna teda! Tere, ema!

0: hitmiks . Naljanurk .
1: oi , tere , Velis . kas sa ootasid mind ?
2: Nüüd siis on selge . Sa ei armasta mind enam .
1: Ahah .
2: On see kõik , mis sul mulle öelda on või ? Tead , ma ütlen siis sulle ka .
1: Parem mitte .
2: Sa ei ole üldse minu armastust ära teeninudki . Ja tead mida ? Mul on sinu hoolimatusest kõri auguni . Ja tead , ma ütlen sulle , mul on täiesti suva , kas sa mind armastad või mitte .
1: Miks sa arvad , et ma sind ei armasta , Enn ?
2: Sest sa ei toonud mulle lilli . Sa tood mulle iga päev lilli . Ja nüüd ?
1: Kallis , meil ei ole lihtsalt rohkem vaase .
2: Ja see on põhjus või ?
1: Jah . Ja sellepärast ma tõingi sulle komme .
2: Põrsas , millega sa hakkama said , ha? Sa ei ole mulle mitte kunagi komme toonud . Ja nüüd korraga kommid , ha? Ha?

0: Duo Hitmix Humor.
1: Üheksakümneaastane vanamees läheb arsti juurde ja kurdab, et tervis on väga viletsaks jäänud. Aga kas te muda vanni olete proovinud, küsib arst. Ei ole, doktor. Aga kas te arvate, et see aitab? Seda mitte, aga teil oleks aeg ennast juba mulla lõhnaga harjutada.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Puhub idatuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 24 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Tere õhtust. Minu nimi on Tiina, olen tänane ettekandja. Kas te äkki sooviksite, et ma tutvustan teile täna õhtust eripakkumist?
5: Mina valisin juba lamba välja.
6: Ei, rääkige ikka.
4: Tänane erimenü on ulukiliha saltimbokka.
5: Oho, aga rääkige sellest.
4: Meie ulukilihaks on hirv, kes nautis imelist elu, muretut elu koos oma sõprade ja perekonnaga. Kuni ühel päeval tuli suur paks mees suure kaliibrilise jahirelvaga ja tappis meie hirvekese silme all tema ema. Hirvek ei teadnud, mida teha. Ta tardus. Hetk hiljem tappis kuul tema isa. Nüüd meie hirveke hakkas põgenema. Ta jooksis nii kiiresti kui suutis. Aga enesele teadmata oli ta jooksnud otsejoonias jahimehe kompanjoni teleskoopsihiku ette. Hetk hiljem vihises läbi õhu pisikene vasega kaetud pliitükike, mis purustas meie hirvekese pea. Sealt purskas nüüd verd ja ajutükikesi. Kui hirveke tõmbles maas surmaagoonias, tulid jahimehed, lõikasid tal pea otsast. Vedasid looma järelhaagisele. Siis sõideti kiiresti linna, nüliti loom, tükeldati ja toodi meie restorani, et pakkuda teile maitseelamusi.
5: Millal see kõik juhtus?
4: Vähem kui 48 tundi tagasi.
5: Tore, mulle maitse pärske liha, ma võtan selle.
4: Suurepärane valik. Ja teile, proua?
6: Mina võtan kanapoja.
5: Liinakene, mõtle nüüd ka, mida sa teed. See on väike tibu.
6: Sul on õigus. See on vist tõesti liiga väike. Ma võtan ka irve.
4: Hea valik.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
2: Ei, kindlasti mitte.
1: No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.

0: tere , minu nimi on Marilyn , ma olen hamburi tähtkujust kontrolli friik , mulle meeldib näägutada , ma olen madala enesehinnanguga neurootiline inimene ja mul esineb haiglaslikku armukadedust . Teen su elu elavaks põrguks .
1: Väga rõõmustav , Marilyn , mina olen Margus , ma olen jääre tähtkujus , ma olen räpane naistevihkajast laiskvorst , mul ei meeldi teha majapidamistöid . Küll aga mul meeldib õhtuti väljas käia oma kahtlaste sõpradega ja nina korralikult täis tõmmata . Samuti mul on probleeme püsisuhtega , ilmselt petaksin ma sind esimesel võimalusel ja tõenäoliselt saaksid sa minu käest ka mõne suguhaiguse.
0: Vaat kui tore, näed, poolteist õnnetut aastat läks meist just mööda.
1: Jah, väga tore. Ma loodan, et sa leiad kellegi teise, kelle elu tuksi keerata.
0: Samad sõnad.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Ukraina parlament kiitis heaks naftogaasi juhi Serhii Gorjetski määramise uueks peaministriks. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest. Zelenski ei ole täpsemalt selgitanud riigi poliitilise meeskonna ulatusliku ümberkorraldamise põhjuseid. Mitmes Ukraina linnas on suured meeleavaldused kaitseminister Mihhailo Fedorovi väljavahetamise vastu. Ka Kiievi keskväljakul on rahva kogunemine. Toimunu vastu protesteerides astus tagasi Ukraina õhujõudude ülemaase täitja. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos. Samas Lätis ei ole mingit lootust, et jõutakse raudtee rajamisega valmis aastaks 2030, nagu kokkulepped ette näevad. Seda on kinnitanud ka peaminister Andris Kulbergs. Kuid Läti valitsus ei ole seni ametliku seisukohta ehitustähtaja edasilükkamise kohta avaldanud. Valitsus otsustas likvideerida riigi ettevõtte transpordi varahaldus, mis tegeles lennufirmale Nordica lennukite rentimisega. Ettevõtte kontol olnud 25 miljonit eurot läheb riigi eelarvesse. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni 28-aastase mehe, keda kahtlustatakse kelmustes osalemises, täpsemalt rahakullerina tegutsemises. Mees on käinud ohvriks langenud inimeste kodudes, võtnud neilt sularaha ja kasutanud kannatanute pangakaarte sularaha väljavõtmiseks. Seni kogutud tõendite põhjal on alust kahtlustada, et mees osales kolmes kelmuse juhtumis, millega peteti inimestelt välja ligi 28 000 eurot. Rahvusvaheline käsipalliliit otsustas pärast olümpiakomitee soovituste muutmist tühistada Venemaa ja Valgevene võistluskeelu, kirjutab Postimees. Otsus jõustus koheselt. ROK loobus Venemaa ja Valgevene suhtes kehtinud üldistest piirangutest ja jättis sportlaste ning võistkondade osalemise üle otsustamise rahvusvaheliste alaliitude pädevusse. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta, puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 19 kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus 24 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Tammsärv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaaslane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihõr esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kapten, reamees Peterson soovib uusi saapaid. Kas sina ei tea siis niisugust asja, et iga auastmele käib härra ette? Kapten, härra reamees soovib uusi saapaid!

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Hästi vana mees läheb koos naisega tervist kontrollima. Arst vaatab ta üle ja kiidab. Teie tervis on haruldaselt korras. Mida te selle heaks teete? Eks ikka Jumal aitab, vastab ätt. Isegi kui ma öösel üles ärkan ja vetsu lähen, paneb Jumal tule põlema, et ma ei komistaks. Ja kui vetsust välja tulen, kustutab Jumal tule ära. Fantastiline on tohter hämmingus. Ei, see pole üldse nii, segab naine vahele. Ta ju pissib külm kappi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, siin on siis teie reisiplaan. Te asute teele 15. kuupäeval kell 10 hommikul. Otse transport Helsingis on hotelli, kus te siis ööbite 2 ööd. 17. jätkub lend Londonisse ja Heathrow lennujaamast läheb lennuk Hong Kongi, kus on jälle otse transport hotelli 5 ööd.
2: Vabandust, kas me saaks teie toaletti kasutada?
1: Jaa, muidugi. See on seal taga. Nii, ja siin on teie reisiplaan. Te lahkute siit, lähete pissuaari juurde, teete püksiluku lahti, võtate peenise välja, väljutate vedelikud, raputate kuivaks, tõmbate püksiluku kinni tagasi ja kui tegemist on number 2, siis teete ukse lahti, istute, tualettpaber...
2: Ei, ma tahan lihtsalt kusele.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Tallinnas oli raske liiklusõnnetus. Häirekeskus sai kell 13.17 teate, et Tammsaare teel jäi jalakäija auto olla ja hukkus sündmuskohal. Kõik õnnetuse asjaolud on alles selgitamisel. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul jätkab Eesti Rail Balticu ehitust senises tempos. Samas Lätis ei ole mingit lootust, et jõutakse raute rajamisega valmis aastaks 2030, nagu kokkulepped ette näevad. Seda on kinnitanud ka peaminister Andris Kulbergs. Kuid Läti valitsus ei ole seni ametliku seisukohta ehitustähtaja edasi lükkamise kohta avaldanud. Tallinnas asuvad Eesti näituste messihallid lammutatakse. 1960. aastatel valminud keskus lammutatakse lähinädalatel ja sinna rajab Metro Capital 300 korteriga uus arenduse. Tallinna ettevõtlusdirektor Kalle Killar tõdes Postimehele, et vajadus messide ja suurte konverentside korraldamiseks sobivate pindade järele on olemas. Killari sõnul on üks võimalus linnahalli renoveerimine. Ta ütles, et plaan on muuta see mitmekülgseks sündmuskeskuseks, kus saaks korraldada messe, konverentse, näitusi ja teisi suurüritusi ja lisas, et see tagaks ka linnahalli jätkusuutliku toimimise. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni 28-aastase mehe, keda kahtlustatakse kelmustes osalemises, täpsemalt rahakullerina tegutsemises. Seni kogutud tõendite põhjal on alust kahtlustada, et mees osales kolmes kelmuse juhtumis, millega peteti inimestelt välja ligi 28 000 eurot. Ukraina ülemraada kiitis heaks riigi ettevõtte Naftogaz endise tegevjuhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest, mille täpsemaid põhjuseid ei ole ta selgitanud. Mitmes Ukraina linnas on suured meeleavaldused seoses kaitseministri väljavahetamisega. Toimunu vastu protesteerides astus tagasi ka Ukraina õhujõudude ülemaase täitja. Öö tuleb selge, vähese pilvisusega sajuta. Kohati võib tekkida udu. Puhub idatuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on öösel 8-14 kraadi. Saartel ja rannikul võib olla kuni 18 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõuna tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 22-27 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus ja Pärnus sooja 24 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16.–19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
4: Duo Ritmiks huumor.
5: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohuta väike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.
6: Can't touch this.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kallis, mida sina võtad?
2: Ma ei tea, valik on nii suur.
3: Tere õhtust, minu olen Tiit, minu olen täna teie ettekandja. On teil küsimusi menüü kohta?
1: Jaa, mida te ise soovitaksite?
3: Kas teile foie gras meeldib?
2: Jaa.
3: Sellisel juhul ma soovitaksin foie grasga täidetud seeni.
2: Väga hea, rääkige meile sellest.
3: Meie koha peal valmistatud foie gras saame maksad hanedelt, kes on elanud pimedas ilma akendeta vabrikus, kitsas sõnnikud täis puuris, kaugel oma veekogu äärsest elukohast. Linnu kurku on surutud 16 sentimeetrine metalltoru, mis on ühendatud suruõhu pumbaga, mis pressib linnukese juba täis pugusse 4 korda päevas 28 päeva järjest kaloririkast maisijahu mörti. Ja see pressib linnukese kõhu niivõrd täis, et lõpuks on juba hingamine valulik. Aga tema tsirrootiline maks paisub 10 korda suuremaks oma loomulikust suurusest ja ähvardab iga väiksemagi liigutuse peale rebeneda. Kui linnukese nokka avadest hakkab juba sööki välja imitsema, siis lüüakse linnukese pea maha ja veel tõmblevast kehast eemaldatakse maks. Seejärel räigelt deformeerunud organ püreeritakse ja maitsestatakse erinevate maitsetaimede ja kemikaalidega.
2: Mul oli enne kõht tühi, aga see tekitas on küll hundiisu.
3: Mis puutub seentesse?
1: Ärge nähke vaeva. 16 sentimeetrise metalltoruga oli minu süda juba võidetud.
3: Jääb siis 4 foie gras.
2: Jah, aitäh teile.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et lisaks verekeskusele luuakse lähikuudel ka üleriigiline higi- ja pisarakeskus. Põhjenduseks märgitakse, et järgnevatel aastatel kulub verd, higi ja pisaraid, tõenäoliselt märksa rohkem kui seni. Kui verekeskus on Eestis juba olemas, siis inimestel, kellel higi või pisarad otsa saanud, pole seni olnud võimalik kusagilt abi saada. Higi- ja pisaradoonorite vastuvõtt algab augustis. Eesmärk on tagada riigile piisavad strateegilised higi- ja pisaravarud, et ka keerulisematel aegadel ei jääks ükski pingutus tegemata ega ükski mure korralikult ära nutmata. Kuna erakonnad ei ole suutnud presidendikandidaadis kokkuleppele jõuda, valmistatakse ette presidendi ameti jagamist kõigi 101 riigikogu liikme vahel. Plaani kohaselt oleks iga saadik Eesti president 3 päeva, 14 minutit ja 15 sekundit aastas, mis tagaks kõigile võrdse võimaluse riigipea ametit pidada. Riigikantselei hinnangul muudaks uus süsteem presidendi valimised märksa sujuvamaks ja välistaks vajaduse kuude kaupa sobivat kandidaati otsida. Ametivand andmiseks plaanitakse Toompeale paigaldada ka vastav konveier, mis võimaldaks presidente vahetada ilma riigi tööd katkestamata. Kadrioru lossis ja laiemalt kõigis ametiasutustes vahetatakse presidendi ametlik portree edaspidi välja automaatse tablooga, mis kuvab jooksvalt ametis oleva riigipea nägu ja nime ja loeb sekundilise täpsusega järgmise presidendi ametisse astumiseni jäänud aega. Veel tehnoloogia vallast Sotsiaalministeerium valmistab apteegi automaatide kõrval ette ka uue põlvkonna perearsti automaate, mis võimaldaksid ööpäev läbi saada enamiku esmatasandi tervishoiu teenustest ilma arsti vastuvõtule minemata. Automaat mõõdab vererõhu ja palaviku, teeb vajadusel kaitsesüsti, väljastab retseptid ja suudab kergemate luumurdude ja nihestuste korral paigaldada lahase või kipsi. Vigastatud käsi, jalg või muu lahastamist vajav kehaosa tuleb selleks asetada automaadi vastavasse avasse ja kipsisse ongi. Ministeeriumi hinnangul aitab uus süsteem vähendada perearstide koormust, sest märkimisväärne osa vastuvõttu aegades kulub praegu lihtsalt vestlemisele ja murede kuulamisele. Sellisteks vestlusteks soovitatakse edaspidi pöörduda vastava vestlusroboti poole, et perearsti automaadid saaksid tegeleda patsientidega, kes vajavad mõnda konkreetset toimingut. Valitsusega valmistab ette automaksu järgmist etappi, et lõpetada sõiduautode vormistamine matkaautodeks. Uue korra järgi tuleb maksusoodustuse saamiseks nüüd tõendada, et sõidukid kasutatakse päriselt matkaautona. Selleks peab omanik veetma autos vähemalt 10 ööd aastas ja valmistama vähemalt 2 sooja toidukorda. Nõuete täitmist hakkab kontrollima Transpordiamet. Juhuslike kontrollide käigus võidakse küsida magamiskotti, matkatoidunõude ja sääsehammustuste olemasolu, nõuetele mitte vastavad sõidukid liigitatakse tagasi tavalisteks sõiduautodeks tagasi ulatuvalt. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Eesti kagupiiril valmisid esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ja ka nende alla toomiseks. PPA arendusekspert Hanna Heier ütles ERR-ile, et droonide tuvastamiseks kasutatakse mitmekihilist lähenemist. Tehniliselt ei ole ühte ideaalset seadet, vaid võimekus ehitatakse üles paljude erinevate tehnoloogiate abil. Näiteks raadioside tuvastajad, akustilised sensorid, kaamerad ja radarid. Kui suurel lõigul PPA kagupiiril erinevaid droone suudab tuvastada, ei saa Heieri sõnul julgeoleku kaalutlustel avaldada. Tallinnas asuvad Eesti näituste messihallid lammutatakse. 1960. aastatel valminud keskus lammutatakse lähinädalatel ja sinna rajab Metro Capital 300 korteriga uus arenduse. Tallinna ettevõtlusdirektor Kalle Killar tõdes Postimehele, et vajadus messide ja suurte konverentside korraldamiseks sobivate pindade järele on olemas. Killari sõnul on üks võimalus linnahalli renoveerimine. Ta ütles, et plaan on muuta see mitmekülgseks sündmuskeskuseks, kus saaks korraldada messe, konverentse, näitusi ja teisi suurüritusi ja lisas, et see tagaks ka linnahalli jätkusuutliku toimimise. Ukraina ülemraada kiitis heaks riigiettevõtte Naftogaz endise tegevjuhi Serhi Koretski määramise uueks peaministriks. See on osa president Volodymyr Zelenski algatatud valitsuse ümberkorraldamisest, mille täpsemaid põhjuseid ei ole ta selgitanud. Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen õnnitles Ukraina uut peaministrit ametisse asumise puhul ja avaldas lootust, et suurepärane koostöö Kiieviga jätkub. Algaval ralli nädalavahetusel on politsei Lõuna-Eestis väljas suurendatud jõududega. Sajad politseinikud teevad liikluse rahustamiseks tavapärasest tihedamat kontrolli. Politseipoolne ralli operatsiooni juht Andrus Reimaa ütles, et rallit külastades tuleks järgida liikluskorralduse muudatusi, olla kaasliiklejatega arvestav ja parkida ametlikes parklates. Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega, sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Sooja on öösel 8-14 saartel ja rannikul kuni 18 kraadi. Homme on vähese ja kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõuna tuul 2-11 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 22-27, rannikul kohati kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus sooja 25 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
8: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
5: Täna Supereporteris.
6: Tallinnas juhtus raske liiklusõnnetus, milles sai surma inimene. Õnnetus juhtus pärast lõunal Tammsaare teel, kui sõiduauto sõitis otsa jalakäijale. Miks inimene elu kaotas?
5: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Tead, Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna. Kergelt purjused, pudel viina veel, sakkumbi ei ole. Vaatavad akna peal, nööri peal, voblaad reas. No mis, ega see peremes ilmselt ei pahanda, kui me sealt paar tükki võtame sakkumbiks. No mis seal ikka? Petka, ma teen tead päti redelit, sina hüppad ülesse, võtad paar voblaad sealt. Noh. Teebki Tšapajev päti redelit, Petka hüppab ülesse, hakkab just voblat võtma, millit selja taga vilistab. Mehed, mis te teete, varrastate või mis te teete seal? Ei, ei, me ei tee midagi muud, me tahtsime tuttavatele voblat tead jõuluks panna. Lollid olete või, jõulud on 2 kuu pärast. Petka, korista kogu nöör ära siis.

0: Kreisi Raadio. Nii ja meil on väga huvitav rubriik jällegi käsil, see on nimelt sport kui haigus elukutse ori ja täna me räägime teemal Eesti kurn, miks kiratsed on tänane teema ja meil on stuudios tere tulemast Ivo Mesi, ehk siis nüüd uue nimega Ervin Kurn, sõltumatu kurni analüütik. Te olete tõeline fanaatik väga terava keelega. Ja väga tabavalt olete ajakirjanduses käsitlenud seda teemat Eesti kurnist, tema olemusest, tema printsiivist. Lähenete väga huvitava nurgalt, nagu ikka. Teie artikleid on huvitav, kütkestav lugeda. Ma tean, varsti ilmub ka raamat Kurn, minu elu. Ja isegi te läksite nii kaugele, et lapsepõlves pandi teie nimeks Ivo. Ja perekonna nimi on Mesi. Mesi on väga tuntud Eesti suguvõsa ja te muutsite selle ära ja võtsite nimeks Ervin ja perekonna nimeks Kurn.
1: Jah, tõepoolest selline samm sai ette võendud, see samm sai astutud. Noh, päris aus olla minna noh, juurte juurde tagasi, siis tegelikult pandi mulle juba sündides. Ma ei tea, miks pärast vanemad niimoodi oma lapse üle irvitavad. Võibolla samamoodi. Noh, juba siis see oli märk, ajamärk sellest, et irvitatakse samamoodi ka Eesti spordi üle. Võibolla see oligi see, miks mind nii-öelda kutsuti. Ja tegelikult mul ju vanemate nimi on hoopis tükkis hoopis muu. See on Õis. Ja mulle pandi juba sündimishetkel Ivo ja perekonnameks pandi Mesi. Nii et selles mõttes ma olen näinud seda irvitamist ja nii kurni kui ka enes üle pikalt ja palju. Ja sellepärast ma otsustasin üldse ka nii-öelda oma vanemat üle vastu irvitada, võtsin omale teise nime, Ervin Kurn, ja nüüd on siis ka, minu vanemad on oma nime ära vahetanud, nemad on nüüd, ema on nüüd Mesi ja isa on Kasett.
0: On see tõsi, ja. Et lapsepõlves hüütid või taheti teil isegi nimeks panna, vahepeal Ivo Aramuute panna eesnimeks Mumm.
1: Oli igasugused plaani, jätan, et ma olen ise pealt kuulnud, ma olin väike poiss, oli kooli vaheaeg, ma tulin suusatamast, sõin kõhu täis, läksin magama ja ma kuulsin, köögi uks oli irvakil, ma kuulsin, kuidas isa ema köögis arutasid ja tahtsid mulle nimeks panna alguses, oli Mumm oli seal üks variant ja noh, isa pakkus paar päris roppu variant, ema otsid, et noh, ilmselt see ei lähe läbi.
0: Mis see oli?
1: Noh, seal oli, noh, nad alguses tahtsid mul, noh, kõige esimene, mis isa kohe pakkus, et paneme peenis, et vaata tal otsa.
0: Nii et peenis Mesi või?
1: Jah.
0: Aga õnneks pandi...
1: Ema keelas selle ära.
0: Nii, teil on olnud raske lapsepõlv ja seda enam te olete väga terava keelega, nagu ma ütlesin. Ja tõesti nauditav on teie kurni teoreetilisi raamatuid lugeda. Mina puutusin esimest korda kokku siis, kui te kirjutasite terve spordilehe täis.
1: Erineva nime all. Ma kirjutasin tookord, jah, erineva nime all kirjutasin kokku 11 artiklit, pikk artiklit ja siis ka juhtkirja.
0: Ei, ma mõtlesin see, kus oli eri välja anne spordileht ekstra, kurni ekstra oli välja antud.
1: Ja see ka.
0: Ja te kirjutasite, et kõik see 16 lehekülge oli täis Eesti kurni korüfeest Walter Naan banaanist.
1: Jah,
0: see ja oli... vot siis ma saingi teada, et selline spordiala on olemas ja väga huvitav oli seda lugeda. Jah, palun.
1: No see on selles mõttes ühest küljest on kindlasti mind on paelunud juba ütleme kurni mäng ajaloos.
0: Tahtsingi küsida.
1: Jah, kurni mäng on paelunud, kuna noh, võime öelda, et eks noh, nii nagu praegu eks ole on väga pahatihti või ütleme paraku oleme kuulnud väliskommentaatorite suu läbi seda, et Balkan on olnud sajandeid selline nii-öelda kolle, kus kogu aeg käärib. Nii on olnud kurn, on olnud kogu aeg selline mäng, mille ümber on kogu aeg nagu midagi käärinud.
0: Nii.
1: Et kui me räägime 30. aastate Eesti kurnist, siis noh, juba nimetatud Walter Naan, banaan, siis on seal veel mitmed kõvad tegijad. Tambet, Robert, Vedel, Redel, Oswald, Kapp, Kilomees ning ei saa mainimetata ka ühte, noh, ütleme niimoodi 30 aastate ühte sellist kurni lõvi, kurni ema lõvi, keda kutsutigi tegelikult kurni lõvi.
0: Naistaar.
1: Naistaar, kelle nimi oli siis Virvejuta Laivit Püdel Mokk.
0: Kas see on tõsi, et Virve Juta laivi püdel Mokk on teie ema õde?
1: Jaa.
0: Nii et...
1: Ta on kummaline, kus juures veel see, et ta on ka minu isa õde.
0: Assa! See ja. On huvitav tõesti. Nii ja. Et täiesti kurnik kaigas oli teil kogu aeg vannast võtta.
1: Jah.
0: Lapsepõlves.
1: Jah.
0: Nii, mida võiks 30. aastatel, kui Eestis oli kurn, oli väga aus, kõik mängisid seda, ei olnud inimest, kes ei teanud, mis on kurn ja muidugi ütleme, sõda tuli vahele, olid rasked ajad, minu meelest Sevalod Kapp kilomees suri siin mõni aasta tagasi Afrikas, kuhu ta põgenes ja nüüd on ka Namiibias.
1: Ta surigi kurni.
0: Ja nüüd on Namiibias. Ju nakatutud kurni lausa.
1: Ja.
0: Seal mängivad, kõik mängivad. Nii et Eesti on eksportinud läbi Sevalod Kapp kilomehe siis...
1: selle õilsa mängu.
0: Jah, aumeeste mäng. Kas seda võib öelda, et selle mängu kohta, et see on aumeeste mäng, aumeeste?
1: Jaa, et see on, noh, nii kui me ajalugu puudutasime, siis see on üks väheseid mänge, kus tõepoolest ei saa sohki teha.
0: No. Nii. Lähme asja juurde, täpsemalt 60. aastatel oli küll Venemaalt enamus tulnud kurnimängijad, Eesti kurni enam selles mõttes eestlasi mängis vähe kurni inimesi ja siis olid Vene tähed, aga ikkagi Eesti pinnal seda harrastati ja tugevalt. Mäletan ise, kui heade löökidega esines kurni matsidel Sergei Aleksei Muravei.
1: Ja see oli... Temal oli ju ka,
0: See oli meeletu löök, mis tal oli. Mis tal oli?
1: Temal oli ju, selle kurni mängus oli üks huvitav nii-öelda termin.
0: Nii.
1: See, kui mängija tabab nii-öelda 21 sammu pealt kõik 9.
0: Nii.
1: Siis selle kohta nii-öelda omavahel öeldes kurnimängid ise nimetavad seda Viznetsiks.
0: Viznets.
1: Ja sellepärast oli ka Sergei Aleksei Muravei, tema hüüd nimi oli lausa. Viznets Muravei.
0: Viznets Muravei. Ja. Kas see on tõsi, et Sergei Aleksei Muravei murdus psühholoogiliselt peale mandli operatsiooni? Ta ei olen enam rahva ette tulla.
1: Jah, on paraku küll. Seal oli muidugi ka, noh kindlasti oli seal palju muid nüantse. Ehk et mis viis selle mehe mandli operatsioonile? See oli ka kurn.
0: Talvel siis.
1: See oli, ta mängis talvel, lumes.
0: Suu lahti
1: ja ta sai kurni kurikaga. Rikošetist sai vasta mandleid. Kohe vasta kurgulage.
0: Ai. Ja siis oli
1: see vist opile, siis seda murdis.
0: Nii, ainukene, kes praegult 60. tähtedest elab siin Eestis, aga muidugi tema käsi on niivõrd töntsega, jõua vist kurni kurikat üles võtta, on Dimitri Mugabaliev.

0: Eesti kurni, miks ei ole praegult ei naan banaane, ei kapp kilomehi, ei ole vedelredeleid, ei ole laivit mokkasid, mis on isegi Muraveid ja ütleme, ei ole ka sellist tähte nagu Mugabalijeveid. Kus siis on, mis on Eesti kurnis saanud, miks ta kiratseb, mis on selle põhjus?
1: No kahtlemata on siin põhjuseid mitu, ehk et ühest küljest spordifilosoofilisest...
0: Vabandus, ma näksin närvi.
1: Jaa, ehk et spordifilosoofilisest vaatekohast on üheks kindlasti selliseks tendentsiks on see vähene propageeritus.
0: Nii.
1: Vähe räägitakse kurnist.
0: Tõesti.
1: Selles mõttes, noh, et ma isegi tunnen vahel, et ma olen teinud ise väga palju sellist tööd, mis on jooksnud nii-öelda liiva. Ma ju käin iga jumala päev peaaegu toimetuste ukse taga, pakun artikleid, huvitavaid artikleid kurnist. Viimane, mis oligi 71. aasta spordileht avaldas ühe minu viimat. Aga mul on praegu sahtel täis kirjutatud valmis artiklid ja ka see materjali laegu.
0: Mida ütlevad spordifunktsionarid selle kohta, kui te ütlete, et võiks Eesti kurn uuesti üles pumbata?
1: Ole vait, ütlevad nad.
0: Lausa nii.
1: Ja.
0: Kes nimelise?
1: No Tiit Nuudi on näiteks kohe konkreetselt öelnud.
0: Kas Nuudile ei meeldi kurn?
1: Nuudile ei meeldi kurn.
0: Huvitav.
1: Nuudi lausa vihkab kurn. Mul aivad, ma ei oska öelda.
0: Nuudi oli küll selline täiesti, ta on kurni mängija keha ehitusega.
1: On küll.
0: Aga miks? Kas ta ise on? Kas te olete, härra kurn, olete küsinud Tiit Nuudi käest, miks teile ei meeldi kurn? Te olete ju potentsiaalne kurnist.
1: Ei ole küsinud, jah, tõepoolest. Olen küsinud seda küll Arnold Kreeni käest.
0: Nii.
1: Tema on öelnud, et isenesest jah, miks mitte, võiks proovida ja nii edasi. Ühesõnaga, see läheb jälle, see pind on selline, kus hakatakse keerutama ja jummerdama.
0: Ja.
1: Ühesõnaga, sealt ei tule, selles mõttes niisugust tulemust ei tule.
0: Nii, et nagu ma aru saan...
1: Ma arvan, et see on pigem kui hakkame mõtlema üldse psühholoogia peale, siis ma arvan, et pigem võib seal nõnts olla selles, et inimesed tahavad seda tulemust liiga ruttu saada. No nii niimoodi, nagu me ootasime, eks ole Kristiinalt kuldmedalit
0: ja
1: nii edasi, nii edasi. Kurnis oodatakse ju ka kohe kuldmedalit.
0: Ja.
1: Inimesed tahavad kohe näha kurni. Kui keegi ütleb, ma olen kurni mängima, siis küsitakse näitama kuldmedalit.
0: Jah, aga ei ole ju
1: selle. Kus sa võtad selle kuldmedalit?
0: Nii, nagu ikka aeg teeb oma töö, meil oleks kindlasti veel rääkida. Teiega on väga huvitav vestelda. Öelge üks selline terav sõna nüüd kurni kaitseks.
1: Mis asja?
0: Üks terav sõna kurni kaitseks.
1: Ma tahaks, et lõpeks ära see selline... selline spordijuhtide selline mõttetu jonn ja ma tõepoolest näen, et kurnil on tulevikku ja tahan öelda, et ärge ajage kulda taga.
0: Õige, tänan. Ja te olete kirjutanud ka ilusa luuletuse ja sellega lõpetame oma saate. Luuletus on Eesti kevadkurn. Kui kurk nii värske näib, päike väga kõrgelt käib, karu ärkab talveunest, sügab hellalt kuldi mune. Kanal kukest perse valus, rohkem kukkeda ei talu, ega rohkem vaja pole, kuuse alune täis mune, värvilisi, närvilisi, enam mets ei ole kole, metsal käib pidu tore, meeski julge metsa minna, naine kisub paljaks rinna, näitab rinda, näitab naba, Eestimaa on jälle vaba.

arst patsiendile. Olge rahulik, teil on peas küll väga raske haav, kuid ma arvan, et suudame amputeerimist vältida.

0: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Puhub ida tuul 1-7 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb öösel 8-14 kraadi, aga saarte rannikul võib olla kuni 18 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõuna tuul 2-11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 22-27, rannikul kohati kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus ligi 24 ja Pärnus 25 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16.–19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Täna Supereporteris.
3: Tallinnas juhtus raske liiklusõnnetus, milles sai surma inimene. Õnnetus juhtus pärast lõunal Tammsaare teel, kui sõiduauto sõitis otsa jalakäijale. Miks inimene elu kaotas?
2: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Äkki ravim taimidega kuidagi.
6: Ainult kirurgiline sekkumine.
5: Aga on ju füsioteraapia.
6: Ma kordan, ainult kirurgiline sekkumine.
5: Jah. Ravi võimlemine või millegagi määrida.
6: Kuulge, te soovite sugu vahetada?
5: Jah,
6: siin aitab ainult kirurgiline sekkumine.
5: Tõesti.
6: Jah.
5: Hästi, ma pean natuke võimata.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsipidi laelambi küljes.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Ja hallo.

0: Perenõia keskus kivid ja pendlid kuuleb. Täna ja homme on kõik perenõia ajad täis. Ja mina olen teie nõiade ja aga ülehomme. Kell 9.30. Hästi. Hästi, panen kirja.
1: Tere.
0: Tere.
1: Nädal aega tagasi, kui mul algas see haigus, siis ma helistasin teile. Ja te soovitasite ühte kivipihus hoida.
0: Jaa, püriti.
1: Võt see sama, jah,
0: ja,
1: see sama.
0: Kuus tundi peoses, jah.
1: Jah, võt just, aga see ei aita.
0: Ei aita, no praegu on tõesti gripihooaeg, jah. Aga varvaste vahele, määrige palun selitatud võid. Ja kristalli hoidsid töö läbi varvaste vahel?
1: Hoidsin küll, aga need reis kukkuvad ära.
0: No aga siis pange teipiga.
1: Missuguse tavalise kleeplindiga või?
0: Ei, meil on ka spetsiaalselt kleeplinti. Jah, see on väestatud, aga see maksab 35 eurot.
1: Os, no 30, aga rohkem ei ole ka.
0: Ja.
1: Väestatud, aitäh.
0: See on väestatud, jah. Ja siis... Siin.
2: Tere!
0: Issan, mis teiega lahti on?
2: Ah, ei, see, ma tegin seda rooftop joogat, see katuse jooga ja siis seisin liiga serva peal, kukkusin alla, aga ei, see õlg käib välja, ei, paraneb.
0: Ei, ma mõtlesin seda...
2: See alaselg, no see on kange viimasest tantralaagris, alaselg, see kohutava koorma, ma ei tea, pole harjunud vaagnad nii kaua järjest liigutama.
0: Ei, ma mõtlesin teie nägu.
2: Ei, see pendel, lõin pendliga silma nüüd vasakust, ei näe hästi enam. Ja kolmanda silma peale püüdsin mägikristalli panna, aga see kukkus mulle pähe.
0: Kuulge, kohe sidumisse. Kohe sidumisse. Jush, saad vahele võtta. Äga juhtum.
2: Ja. Ma...
0: See nõia katsa maksab selle protseduuri eest, aga visiiditasu tuleb teil ikka maksta. 45 eurot talu.
2: Aitäh.
0: Tagasi ei ole, anda kahjuks.
2: Hiljem.
3: Mul on probleem. Ma olen unenäo püüdega.
0: Ei tööta või?
3: Ei tööta, jah. Ta pidi mulle näitama minu tulevast, aga näitab Donald Trumpi.
0: No, siis on teil suur jama.
3: Jama.
0: Te peate saama ikka perenõja juurde, kohe.
3: Aitäh!
0: Palun, astuge edasi.
4: Tere!
3: Tere!
4: Mille üle kaebate?
3: Unenäo püüdjaga on probleem, ei tööta õigesti. Pidi näitama tulevast, aga näitab Donald Trumpi.
4: Alustuseks võtame kolm tilka verd. Ei vaata, ei kaardi näitama.
3: Mida?
4: Veri on korras.
3: Oh, super, auni.
4: Donald Trump, jah.
3: Näete teda või?
4: Ei, teie näete.
3: Jah, näen jah.
4: See Donald Trump on teie ema figuur.
3: Ema figuur, mis otsast?
4: Mõlemast otsast. Ta on teie hoidja ja sünnitaja.
3: Donald Trump on minu sünnitaja.
4: Jah.
3: Ta räägib mulle peamiselt Põhja-Koreast.
4: Jaa, kuulake, mõelge, mis sõnum see on.
3: Ma ei saa aru.
4: See pommitamine, see on... Hakkake elama, ükskord pange täiega!
3: Kurrat, nii hea hakkas! Aitäh! Ma olen elus!
0: 50 eurot palun!
3: Homme toon!
5: Ja tere, vabandus, kas tohib segada?
4: Kas teid on pandud?
5: Pandud?
4: Ei, aeg on pandud või?
5: Ei, aeg ei ole pandud, aga me tuleme hoopis teises küsimuses.
4: Ei, kuulame.
6: Vabandus, teate, meil on lihtsalt selline küsimus, et me nagu vahetame elukohta ja meil on üks teine perenõia keskus lähemal. Kas on kuidagi võimalik, et me vahetaks omal perenõida.
4: Ja küll. Aga siis ma panen teile peale needuse!
0: Mina võin needuse maa võtta. 50 eurot.
5: Oi, ainult 50.
0: 50.
3: Ma tulin nõida tänama.
0: 50 eurot.
3: Jaa, mulle näiati tulevast.
0: Keda?
3: Kihnu Virvet.
0: 100 euri.
4: Ei, Kihnu.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16.–19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskenda end ja liigu edasi.

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Astuge ligi, kõik on kõige värskem. Ei mingit keemiat, ei mingeid raskeid metalle, ei mingeid orgaanilisi, toksilisi ühendeid. Mendeleevi tabelit siit ei saa. Astu ligi ära.
5: Tere.
4: Kas
5: tõesti mingit keemiat ei ole?
4: Ei, mingit keemiat.
5: Siis ma võtan loodusõpetuse ühe saksa keel algajatele ja üldbioloogia.
4: Ja keemia järgi. Tulge järgmine nädal.

0: Kuumserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega, vihma ei saja, kohati aga võib udu tekkida. Puhub ida tuul 1-7 meetrit sekundis ja öösel on sooja 8-14 kraadi. Saartel ja rannikul võib olla kuni 18 kraadi. Homme on vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõuna tuul 2-11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 22-27 kraadi, aga rannikul võib kohati olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 22 ja Pärnus sooja ligi 25 kraadi.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli, suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kui ma lähen külla, siis esimese asjana võtan sokid jalast.
2: Esimese asjana võtad sokid jalast? Mm.
3: Ja teisena? Ennem kui jalanud võtad.
1: Ma töötan selle kallal, aga ei. Ennem ikkagi ütlen tere ja võtan jalanud ära ja siis sokid.

0: sa pead neile kuidagi nagu selgitama , mis ma nüüd tegema asun siin , et miks nad näevad su palleid varbaid .
1: peaaegu alati küsitakse .
2: ja mis selle vastus on siis ?
1: no minu vastus on see , et mulle ei meeldi mõte nendest mustadest sokitaldadest , mis ma pärast oma saapa sisse panen .
0: Pigem
3: siis mustad jalatallad , mis sa paned sokki
1: just,
3: sisse .
1: aga jalatallad ma saan kerge vaevaga ära pesta näiteks .
3: Lähed siis vannituppa .
1: näiteks ah. on juhtunud .
4: aga kui sul ei ole jalas mitte sokid , vaid sukad või sukapüksid .
5: mul on sama küsimus .
4: Ja ma tahaks näha .
0: ei , me tahakski päriselt näha .
2: sul peab sukkadega probleem olema .
1: väga põhjendatud küsimus ja ma tihti olen siis pidanudki paluma , kas siis saab susse näiteks , et lähengi külla , et mul on täna sukkapüksid , andke mulle palun sussid .
0: kas kunagi on keegi ka teinud , et oi-oi-oi , et mis lõhn see siin on , et . on sul selliseid hetki ka olnud ?
1: ma ütlen , minu arvates vähemalt ma ise ei ole kunagi tundnud , et mingisugused aroomid leviksid , eks ju , et keegi ei ole mind manitsenud . jah , et võib-olla . ühesõnaga ei , midagi nagu tegelikult imelikku ei ole . ei ole kunagi olnud .
6: pilt on meil , ma arvan , kaunikesti selge või mis sa arvad , Christopher ?
2: jutt on vale .
6: jutt on vale , selge . Robert ?
3: ma vist nõustun Christopheriga , et mulle tundub see nagu ebapraktiline vajadus veidi .
0: no ma ei tea , ma arvan , et see on vale .
6: Piret , kuulsid , mida nad arvavad ja mis sa kostad , on see tõde või on see vale ?
1: mina kostan selle peale , et see kõik on tõde .
5: jumal küll .
0: oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot , Piret . see on väga tore , praegu tahaks korraks saada sinu kodus tundmise testi , et kas sa praegu , kui sa näitaks korraks , tunned sa ennast koduselt või ei tunne või tunned sa ennast külas , kas sul on jalas midagi või ei ole ?
1: mul on täna ikkagi kingad jalas , sest et ma ei tunne nii koduselt ennast , aga jah , et ikkagi , kui täpselt , siin ongi vahe sees , et kas lähed külla , kus siis inimesed noh , nagu Eestis kombeks on , võtavad väliselatsid ära , jäävad sokid jalga , et siis minul ei jää need sokid jalga .
6: nii et see on tõde . Piret , kui ta läheb külla , võtab ikka sokid ära ja ilmselt sellepärast , et ta tahab olla eluga vahetuskontaktis ja see on kõige otsem tee .
7: see on raadio Duo Hitmix .

sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu. Oleks pudel, jah kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, andme. On lõppenud aastal lõpp.

kellelgi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Paremme vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldivalted jooned, kiirtele viimased read.

eile tüüd aru. Klaasi killud me teen, jäävad mis tänagi maa. Muusika mängida saada, meid meie järgides sõitvad ja neid, kes sõitsid mees.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema ? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kaseppel Rääbise sõprade festivalil .
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert . Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers . Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . piletid müügil Piletilevis .
3: Duo Hitmix Huur 38 peaks sobima, ma kohe otsin.
4: Oh, tere kallis, no lõpuks ometi.
5: Sa katsu ise sellisel kella ajal seda rõbeda poe ees mingit parkimiskohta leida. Sul seljas on.
4: Mis on siis? Ei meeldi või?
5: Meeldib, mis on asi kaugel. Maitseb pole ollagi. See seelik, selles on sul ju tagumik nagu kuuma õhupall. Ja mis särk see on? Seal rinnad ka kuskil on või? Rinda pole nähagi ju. Tissid vihma mantles. Minu naine on persega pesulaud. Tore!
3: Vaadakem...
5: Ja, teie olete müüja, jah? Teie olete see, kes minu asjal need rõbedad riided pähe määrib. Ma kujutan ette, oi, bravo, te olete suurepärane välja. Te olete endas riietus 10 aastat noorem välja.
3: Aga te...
5: Te üritate minu naisele seda rämpsu pähe määrida, selleks, et meie pealt teenida.
3: Kuulake nüüd!
5: Ei, tead mis, kuulake teie! Parem, kirjutage ülesse! Me ei osta neid rõvedaid riideid.
3: Te ei peagi.
5: Ei pea, jah. Ei pea või?
4: Ei pea, jah. Need on minu oma riided, millega ma poodi tulin. Kuradi mõlakas!
5: Kallis! Oli raske märku anda, jah? Seda küll, mis ma mõtlesin. Anna musi!

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
6: Duo Hitmiks. Naljanurk.
7: Naine kloostris hakkab sünnitama. Tüki pime ruum, tuleb põlevalt, tahem küünlad, eks ju? Kaks nunna võtavad vastu, puhastavad lapse ära ilus, paned ema juurde kaissu sinna. Läheb mõni minut mööda, vaatab, veel tuleb. Nun aitab sellega ilmale tuua. Läheb mõni aeg mööda, vaatab, kolmas tuleb. Üks nunn karjub teisele. Kusta küünlad ära, need tuled valguse peale.

Duo Hitmix. Huumor.

0: duo hitmiks Naljanurk .
1: tere kuulama , uudistega eetris Rohke Develak . Pärast otsust piirata teeäärseid kartuli- ja maasikemüügi silte valmistab Transpordiamet ette järgmisi liiklusohutuse meetmeid . Ameti hinnangul ei tohi autojuhi tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida ükski teeäärne objekt , olgu selleks siis reklaamvaade või inimene . Esimeses etapis kaetakse kinni maalilised vaated , järved , jõed , lossivaremed ja muud looduskaunid kohad , mis võivad panna juhi hetkeks teelt kõrvale vaatama . järgmisena vaadatakse üle päikeseloojangud , vikerkaared ja eriti efektse kujuga pilved , mille nähtavust plaanitakse liiklusohutuse huvides piirata . samuti nähakse ette määrust , mille kohaselt ei tohi maanteede ääres enam jalutada silmatorkavalt ilusad naised ega ilusad mehed . vajaduse korral suunatakse nad liiklusest ohutusse kaugusesse või vähem atraktiivsetele jalutusteedele . keskmise välimusega kodanikud võivad tee ääres edasi liikuda , kuna nende tähelepanu hajutav mõju jääb uuringute järgi lubatud piiridesse . liiklusohutuse tervikpaketi järgmises etapis kaalutakse ka metsloomade välimuse ühtlustamist . On olemas ju liiga ilusate sarvedega põtru , eriti koheva sabaga rebaseid ja fotogeenilisi metskitsi , kes võivad samuti autojuhtide tähelepanu liigselt köita . pikemas perspektiivis soovitakse jõuda olukorrani , kus autojuht ei näe sõidu ajal enam mitte midagi . presidendikandidaatide nappuse tõttu aga valmistatakse ette süsteemi , mis muudaks riigipea leidmise märksa kiiremaks ja läbipaistvamaks . plaani järgi avatakse Eesti Töötukassa juurde presidendikandidaatide nõustamiskeskus , kuhu saavad registreeruda kõik vähemalt 35-aastased Eesti kodanikud , kes vastavad põhiseaduses sätestatud tingimustele . esialgse hindamise käigus kontrollitakse kandidaatide oskust jätta väärikas mulje , rääkida pikalt ilma midagi konkreetselt lubamata ja avada mälestustahvleid , konverentse piduliku näo ilmega . Suure huvi korral moodustatakse kandidaatidest reserv , et vajaduse tekkimisel oleks Eestil järgmisteks aastakümneteks piisav presidendi varu . pikemas plaanis loodetakse jõuda olukorrani , kus igas maakonnas oleks vähemalt üks valmisolekus presidendikandidaat , keda saaks vajaduse korral kiiresti ametisse rakendada . ja transpordi vallast . valitsus annab teada , et juhul kui Rail Baltic ennast tõepoolest ära ei tasu ja suured reisijate ja kaubavood jäävad tulemata ja olemata , muudetakse lepingu kohaselt trassi otstarvet . kui rongiliiklus jääb hõredaks , avatakse trass liiklemiseks loomadele , nii saavadki Soome põdrad , karud , hundid , rebased ja kitsed , samuti ka sead tunneli kaudu Eestisse ja siis kiiresti mööda sirget teed Saksamaa liigikaaslaste juurde ja ka vastupidi . trassiga ristuvad autoteed ja raudteed hakkavad kulgema seni loomadele mõeldud kitsukeste läbikäikude kaudu . Baltimaad oleksid seega maailma esimesed loomade kiirteerajajad ja tõmbaksid sellega kogu maailma positiivse tähelepanu . Plussis oldaks igal juhul , kinnitab valitsus . ja veel annab valitsus teada , et on otsustanud pärast põhjalikke arutelusid loobuda programmist , mis nägi ette alkoholi kättesaadavuse olulist piiramist . esmapilgul näib , et liigne alkoholi tarvitamine on näiteks maaelu üks suuremaid vaenlasi , kuid süvitsi minnes selgub , et joomine on põhjus , miks paljudes kohtades üldse veel elu maal alles on . pidevas alkoholijoobes isikul on palju sellist mõtteid , et mida ei ole võimalik ellu viia . kui inimene aga kaineks saab , siis tal tekivad teistmoodi mõtted ja ta hakkab liikuma sinna , kus ta neid mõtteid saaks teoks teha , ehk teisi sõnu , kaine inimene asub paratamatult linna suunas liikuma . Et inimesi maal kinni hoida , tuleb neile mõtteaine võimalikult odavaks teha ja kui viin on maal 3 korda odavam kui linnas , siis tekib ka palju maal elada soovivaid inimesi . Lõplikult saab maa taasasustamise programm Kadu Eesti valmis järgmise aasta jooksul . kuulsite uudiseid .
0: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Tammserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Hommikul pärast Europarlamendi valimisi on suur skandaal äpardunud kandidaadi kodus. Abikaasa hoiab mehel kõrvast kinni ja nõuab. Aga nüüd ütled mulle, kes oli see kolmas, kes sinu poolt hääletas?

0: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Vabandust, miks te kõik need naelad ära viskate?
5: Praakpakk on toodud. Pooltel on pea allpool ja teravik üleval pool.
4: Issand jumal! Kuulge, see on täielik raiskamine, mida te teete. Te saate need naelad ju lakke panna.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt . Kas te teate , et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet ? Ohoo , imestab Juku . Ja kas sa mahtusid ära ?

0: naljanurk .
1: kas Mark on , pole teda ammu näinud ?
2: niikuinii , see võis endale uue heide .
1: on uue heidega voodis .

0: Oi.
1: Noh.
2: Sa oled väsinud välja.
0: Oh, ära räägi.
1: Räägi ikka.
0: Sain omal uue töökoha. Laeme laevade pealt kaupama. Hommikul 6 öösel 12.
2: See kõlab väsitavalt küll.
0: Ammu.
2: Ammu teed seda tööd juba.
0: Ei ole, esmaspäeval hakkan pihta.
3: Kinni seotud on mu

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: vabandage , Preili , kuid olete mu päris ära piinanud . Olen kaotanud une ja rahu , räägib neiule naabrimees . Ma ei saa teile nii kähku vastata , kõnelege kõigepealt mu isaga . Kuidas , kas siis hoopis teie isa mängib päevad läbi klaverit ?

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Alice , kas sa teeksid palun minust maailma kõige õnnelikuma mehe ?
2: Sa tahad , et ma teeksin sust David Beckhami ?
1: Ei , ma ei mõelnud seda .
2: Aga tema on rikas , ta on jalgpallur , ta on popstaariga abielus , miljonid inimesed armastavad teda . Tema on maailma kõige õnnelikum mees .
1: Ei , ma tõesti ei mõelnud seda , ma palusin sind endale naiseks .
2: Aga mis sellel on pistmist maailma kõige õnnelikuma mehega ?
1: Ma tahtsin sulle lihtsalt komplimentida . Asi on selles , et sinuga abiellumine teeb minust maailma kõige õnnelikuma mehe .
2: Saan aru .
1: Mis sa siis vastad ?
2: Aga ma ei saa teha sinust David Beckhamit ja sellist asja minult paluda , see toob meie suhtesse lihtsalt asjatuid pingeid .
1: Kallis , ma tõesti ei taha , et sa teeksid mind sama õnnelikuks kui David Beckham .
2: mis sa siis valetasid mulle või ? See on nüüd küll ilus viis abielu alustada , eks ole ?
1: ei , ma ei valetanud sulle , ma püüdsin teha sulle lihtsalt ekstravagantset komplimenti .
2: minu meelest on see rohkem nagu ekstravagantne vale .
1: Jällegi ma ei usu , et David Beckham oleks kõige õnnelik . mõtle ise , ta on sportlane , ta on pidevalt higine , tal on karivinguvaid lapsi ja üldse tal on veidralt peenikene hääl .
2: Kui niimoodi väljendada , siis jah .
1: mis jah ?
2: Kui maailma kõige õnnelikum mees ei olegi kõige õnnelikum , siis ma arvan , et sellega ma saan hakkama .
1: nii et sa oled valmis pühendama oma ülejäänud elu minu keskmiselt õnnelikuks tegemisele ?
2: jaa .
1: kallis , ma tunnen ennast praegu maailma kõige õnnelikuma mehena .
2: sa tunned ennast nagu Brad Pitt ?

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Tšapajev otsustas isiklikult luurele minna. No kuidas saab, Petka hangi paat, hankis Petka paadi, eks ole. Lähvad siis hommikul vara Udujõe kohal, kallastel selge ja luurata. Aga suur jõgi, vool, sõvavad tunni kaks, kolm, eks ole. Petka ükskord sosistab vaikselt, Tšapaj, kuule, pisile tahan. Ei saa, Petka, ei saa, solina peale võivad meid ära märgata ja tulistama hakata. No kannatab Petka, aga Tšapajile endal ka tuleb tead pissi häda. No mis sa teed, eks ole, komandööri asi peab ju olukorra lahendama. No kuidas sa lahendad? Mõtleb, siis ütleb Petka, hästi, nüüd hakkame pisile. Mina esimesena tead üle tagumise otsapaadist, kenasti sina hoiad tasakaalu ja kurssi ja mina katsun tähendab vette upitada, nii et solinat ei oleks. Selge, ajas siis Tšapaj asja ära, eks ole, keerab ringi, aga no ega Petka muidu ei saa, vaja kohad vahetada. Läheb siis kohti vahetama, aga mööda minnes Petka küsib, no kuidas oli Vassili Ivanovits? Vesi kurat oli külm, tead. No ega midagi, Vassili Ivanovits istub siis sõudepingile, võtab aerud, hoiab kurssi ja ühesõnaga paat liigub, Petka ajab tagant asja vaikselt, eks ole, ajab asjad ära ja tuleb uuesti sõudepingile tagasi. Mööda minnes nüüd Vassili Ivanovits küsib, et kuule Petka, kuidas oli? No külm oli ka. Ja kivi sunnik põhi oli kivine. I've been married long time ago.

0: duo hitmiks naljanurk .
1: tere , Liis .
2: Oh sa , nüüd ta arvab , et lilled on talle .
3: Lilled mulle . kurat , see võib vaid üht tähendada . ta pettis mind .
2: mis ma nüüd teen ? kuidas ta ometi rõõmustab ?
3: miks ta nii rõõmus on ?
2: ütlen , et need ongi talle . kõigest väike hädavale .
3: hästi . kui ta nüüd tõe ära räägib , saab ta ehk võimaluse .
2: ma räägin parem kogu tõe ära .
3: lase tulla . räägi tõtt .
2: teen ära .
3: ütle .
2: anna andeks . Need lilled on emale .
3: Lilled emale

Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juhuks pea kaasa.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: No terekest .
2: tere , tere .
1: oled sa koos kellegagi ? ei , tõsiselt , mida sinusugune tüdruk sellises kohas teeb ?
2: abiellub . see on minu pulm . tuleb tuttav ette .
1: siis sa vist ei viitsi vetsus ühte kähkukat teha .
2: muidugi viitsin .

0: Duo Hitmix huumor .
1: haiglaravil viibiv Riigikogu liige saab lilledega õnnitluskaardi, millel on kirjutatud: soovime sulle peatset paranemist, fraktsioonikaaslased. Poolt 16, vastu 4, erapooletuid 1.

0: Hitmiks naljanurk .
1: ja tema ütles , mina ei tea midagi . kujutad ette ?
2: kuule , ma olen ennast nüüd terve õhtu tagasi hoidnud , aga ma enam lihtsalt ei suuda . kas te teate ka juba , kes teil sünnib ?
3: Taavi on kindel , et saame tüdruku , aga tegelikult tuleb poiss .
2: mis te nimeks mõtlete panna ?
3: mina mõtlesin Indrek panna , aga Taavi on millegipärast vastu .
4: see on su eksabikaasa nimi .
3: Taavil on kinnisidee minu aastatetaguse põgusa abieluga .
4: Te olete 7 aastat abielus .
3: ta on veendunud , et ma armastan ikka veel seda , oota , mis ta nimi ongi ?
4: Indrek , vähemalt nii on su tätoveeringul kirjas .
3: kollis , ma ei saa minevikku ju muuta .
4: sa tegid selle tätoveeringu eelmisel nädalal .
3: sulle teadmiseks , et ega Indrek ei olnudki tema päris nimi .
4: oli küll .
3: kust sina tead ?
4: ma just küsisin .
1: jaa , on küll Indrek , jah

0: două Hitmix humor.
1: Mäletad, mis oli? Tulime su peremehega sealt laadalt. Jõudsime siia samma mäe peale. Noh, ma küsisin ta käest, kuule, kas sul lammas suitsetab või? Ei suitseta mul lammas. Aa, no sul siis leht suitsetab. No ei suitseta mul lehm ka. Aa, no siis teeb sul obune suitsu. Kuule, lõpeta ära, no mis obune suitsu teeb? No mis lollid küsimused sul on? Kuule, ma arvasin ise ka, et ega nad vist suitsu ei tee. Ju siis sul laud põleb, et akendest nii palju suitsu välja tuleb.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Peaks hakkama ise toitu kaasa võtma. Väljas söömine läheb nii kalliks.
2: Ma nägin just uut iPhone'i. Ma hakkan selle jaoks nende raha koguma.
3: Ära jama. Mida? Desavu.
1: Tõesti?
3: Jaa, see iPhone'i võtta see, et sina ütlesid tõesti.
1: Tõesti?
2: Desavu. Mina ei usu sellist jama.
3: Ma teadsin, et seda ütled. Ja nüüd sa ütled.
2: Sa mõtled selle lihtsalt välja.
3: Kus sa teadsid, et ma seda kavatsen öelda? Nüüd oskan Marilin ka seda.
4: Issand jumal, sul on õigus, see on nii veider.
2: Lõpetage, te ajate mulle hirmu nahka.
4: On hirmus või mis ma tean?
2: Lõpetage, see on lihtsalt üks peen trikk. Ma tean, mis teil plaanis on.
4: Ei, päriselt.
2: Me teame, mida sa kavatsed öelda. Ei tea, te ei saa seda teada. Aita! Väike puudel! Sametile sulestik! Prääks!
5: Hei!
6: Deja vu!

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tollipunktis vahele jäänud diilerilt päritakse. Mis pulber see teil selline on? Kokaiin? Aga miks ta selline oranž on? See on lastele, apelsini maitsega.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, mina näitan sulle nüüd pilte ja sina räägid mulle, mis sa seal peal näed.
2: Jah. Onu Peeter katsub mind. Issi on emmeks riietatud ja peksab mind nahkrihmaga. Vanem annab mulle rinda, kui ma olen 12 aastane.
1: Väga hea. Väga hea.
2: Kui tohib korraks, ma küsin, mis te ise nendel piltidel näete?
1: Uus Maserati. Jahtlaev. Maja Hispaanias.

Kaks vangi arutavad. Kui palju sulle väänati? 15 aastat. Ja mille eest? Tegin naisele ukse lahti. Mida sa ajad nüüd? Tõsi, ainult auto sõitis liiga kiiresti.

0: Rytmix . Naljanurk .
1: Tere .
2: Tere .
1: Ma olen uus , kolisin siia , naaber .
2: Oo, tere tulemast meie majja .
1: Jah , aitäh . Tegelikult ma tahtsin nõu küsida , et meil on ju sama planeeringuga korter , et ma hakkan suures toas remonti tegema , et kui palju teie suure toa jaoks tapeeti ostsite ?
2: 25 rulli .
1: 25 ? Aitäh . Tere , ma see uus jälle , et elutoas panin tapeeti , 14 rulli jäi üle .
2: Aga minul ka täpselt sama , 14 rulli jäi üle .

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida . Kui aga palgapäev kätte jõuab , teatab Ants . Tead , Juku , ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast . mida ? Nii vähe ? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku

0: Humor.
1: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab.
2: Küll see aeg kaob ikka kiiresti.
1: Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen?
2: Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.

0: Kuulo Hitmix. Naljanurk.
1: Liina, ole hea, tule siia. Personali osakonnale sekretäride palkamise asjus. Palun hoolitsege selle eest, et tulevikus võetakse tööle ainult näguseid ja noori sekretäre. Sest vanade ja inetutega on lihtsalt masendav koos töötada ja neid on lihtsalt paha vaadata. Nad on tihti peale kibestunud ja õelad, sellepärast, et nad on üksildased, neil ei ole meest. Ja siis nad loobivad asju,

klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku on koos vanematega lõunama reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tiit, kuule, mis sa oma lastele nimeks paneksid?
2: Midagi.
1: Kui ilus! On see poisi või tüdruku nimi?
2: See on tüdruku nimi ja see on hellitusnimi täisnimest üldse mitte midagi.
3: Tere hommikust, kallis käsi! Äkki ma peaksin hoopis sinuga rääkima? Tiidul on täna hommikul jälle paha tuju.
2: Mul ei ole paha tuju.
3: Oi, tal ei ole paha tuju. Võtan sõnad tagasi. Äkki hakkaks kiitma teda sellest, tal
2: ei virgeta. Liina, ma ei taha sinuga rääkida veel eostamata tahtlikult ära hoitud laste nimedest.
1: Miks mitte?
2: Esiteks on see beibede värk. 30-tetest naisi huvitab ainult karjäär ja lõbu. Aga üks kord aastas räägivad nad oma olematus soovist lapsi saada. See juures ka laste nimedest. Mina panen oma lastele nimeks.
1: Aitab, ma võtan oma sõnad tagasi.
3: Tõesti nii rumal sinust. Kuidas ma ka nii ebaolulise küsimuse võisin esitada?
2: See ei ole ebaoluline küsimus, sa tead seda väga hästi. See on jälle mingi naiste psühholoogiline trikk. Meie mehed peame lastele nimed mõtlema, et kujutaksime neid paremini ette. Et oma tulevase lapse abstraktsest kujutuspildis saaks konkreetse lapse saamise soov. See on nagu siis, kui röövijatele öeldakse meedia kaudu röövitud inimeste nimed, et röövija ja ohvri vahel tekiks isiklik suhe.
3: Sa elad kahjuks psühhopaadiga koos, põgene ruttu, ruttu, südametu psühhopaad!
2: Piret, Berta ja Petrus.
1: Piret, Berta ja Petrus.
2: Piret, Berta ja Petrus.
1: Petrus.
2: Petrus.
1: Mis ajast?
2: No need nimed on mul olemas olnud juba üle 4 aasta. Mõtlesin need välja kohe pärast seda, kui me esimest korda kohtusime.
1: Oi, Tiit, sa ikka üllatud mind. Ikka ja jälle.
2: Millised nimed sina välja mõelnud oled?
1: Mitte midagi.
2: Mitte midagi?
1: Mhm. See on beibede värk.

0: Kids Mix Kuur .
1: Isa peseb nõusid , Juku vaatab seda , vaatab ja küsib isalt . Isa , kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud ?

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tervist .
2: Need samu roosa ma võtaksin küll . 55 .
1: 55 ? Teil on suurem tähtpäev tulemas .
2: Jah , kuu aega .
1: Kuu aega ja juba 50 . Te olete gentleman .
2: Kuu aega , täpselt kuu on möödas sellest , kui ma kodus viimati oma nägu näitasin .

0: rubriks huumor .
1: Noormees saadab oma pruudile kirja . Kallis , ma armastan sind ja tahaksin , et sa saaksid minu naiseks . Kui sa oled nõus , vasta mulle , kui ei , siis ära isegi loe seda kirja .